0: derinde. Det kan være, at nogen har skrevet eller talt grimt til en, eller at man har set voldsomme billeder eller en video, man ikke havde lyst til at se. En af dem, der har oplevet flere trælse ting, er 13-årige Elias Frederiksen, der er på Discord hver dag.
1: For eksempel, at man er dum, eller at man skal holde sin kæft, eller at man er en idiot eller sådan noget.
2: Hvad tænker du, når det sker?
1: Altså, jeg lærer ikke ret meget at gå på mig.
0: Forældre skal være opmærksomme på, at børn og unge utrolig hurtigt kan komme i kontakt med hinanden på platforme som Discord. Det siger Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
3: Hvis du som forælder har et barn, der bruger Discord, så er rådet det samme, som hvis de bruger et hvilket som helst andet socialt medie. Det er, at de har rimelig hurtig adgang til rigtig mange andre børn og unge forskellige steder i verden. Og det betyder også, at de kan komme galt afsted, uanset om det er det alvorlige som afpresning, eller bare at man bliver drillet eller talt grimt til, som man kan opleve i den fysiske verden. Så er der brug for, at I går ind og hjælper dem med at snakke om det bagefter.
0: Tirsdag aften har det spanske sundhedsministerium bekræftet, at man vil tage imod krydstogtskibet MV Hondius, der er blevet ramt af et smitteudbrud med den dødelige Hansavirus. Skibet det ligger lige nu i isolation ude for østaten Kap Verde, men vil inden længe sætte kurs mod de kanariske øer. I alt er 7 personer ombord blevet smittet, og 3 er omkommet. Ved de spanske øer der vil medicinske teams undersøge og behandle alle passagerer og besætningsmedlemmer, og derefter overføre dem til deres hjemlande. Det fremgår af udtalelsen fra det spanske sundhedsministerium. 3 syge personer ombord blev transporteret fra Kap Verde til Holland tirsdag aften, lød det tidligere fra de lokale sundhedsmyndigheder i Kap Verde. Det holder tørt i løbet af natten med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme. Onsdag igen tørt og med en del sol, men i løbet af dagen der kan det blive en smule mere skyet, og på Bornholm falder der måske endda lidt regn. Mellem 11 og 16 grader bliver det. Radioavisen var med Lauge.
4: Klassisk mix på P2.

Det er praktisk med en vokstue på bordet, når man lytter til Carmina Burana af tyske Karl Orff. For hvis man prøver at luftdirigere til det her stykke musik, samtidig med at man har en tekop i den anden hånd, så kan det let komme lidt pletter på duen. Et stykke dramatisk musik, der er blevet brugt i alt fra computerspil til tv-reklamer til, jeg ved snart ikke hvad. Altså musik her af Karl Orff, som sagt. Det var Bayerns Radiosymfoniorkester, der spillede, mens Bayerns Radiokor sang. Tysk med tysk på. Hey, det her meget danske radioprogram, der hedder Klassisk Mix på B2, og jeg, Frederik Korfix, er tilbage efter en kort radioavis i en time af programmet, der blandt andet byder på dagens hele værk.

Amai-kvartetten spillede musik af Emilie Meyer. Fjerde sats fra hendes strygekvartet i G-dur. Indvoldene fra et får og mænd i nederdel. Det lyder lidt mærkeligt, men det er dagens hele værk. Det er lige om lidt her i Klassisk Mix.

Håkan Lidén har skrevet det her stykke musik, der hedder Til Rosa. Det blev spillet af den danske duo, der hedder Ventus, som består af Michaela Hansen på fløjte og Louise Mogensen på klarinet. Og så er vi altså fremme ved dagens hele værk i Klassisk Mix på P2. Et tidspunkt, hvor jeg overlader dig helt og holden til et helt musikalsk værk, uden afbrydelser, men først når jeg lige har introduceret dig for musikken. For hvad er det, du skal opleve i dag? Jo, det er Mendelssohns symfoni nummer 3 i A-mol. Den der også bliver kaldt for den skotske. Og hvorfor gør den så det? Jo, for i 1829, der var Mendelssohn altså på en rejse til de britiske øer, og efter at have optrådt med succes i London, så tog han altså sammen med en kammerchuk nordpå til Skotland på vandretur i det skotske højland. Og der kommer han på et tidspunkt forbi det sted, der hedder Holyrood Chapel. Og Mendelssohn skriver hjem i et brev: "I det dybe tusmørke begav vi os i dag hen til det palads, hvor dronning Mary boede og elskede. Kapellet nedenunder står nu uden tag. Græs og vedbind trives der, og ved det ødelagte alter, hvor Mary blev kronet til dronning af Skotland. Alt er ødelagt, forfaldent, og den klare himmel strømmer ind. Jeg tror, jeg har fundet begyndelsen på min skotske symfoni."

0: Og så helt uden sækkepipe.
1: Heldigvis, fristes man til at tilføje. Mendelssohns symfoni nummer 3 i A-mol, den der også bliver kaldt for den skotske. Efter at Mendelssohn altså havde været en tur i højlandet og var blevet inspireret af både efterladte ruiner og moder natur. Det var London Classical Players, der spillede for os i dag under ledelse af Roger Norrington. Og således er Klassisk Mix altså også til endebragt. Jeg hedder Frederik Korfix, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak, fordi at du

0: Kun få dage efter, at Donald Trump søsatte operationen Project Freedom, der skulle hjælpe og eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten sat operationen på pause. Operationen den vil blive sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran, det skriver Donald Trump på Truth Social. Der er ifølge Donald Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause, hævder den amerikanske præsident. For få timer siden der lovpriste udenrigsminister Mark Rubio ellers operationen.
1: And the goal of it is to, frankly, if you want to talk about it, it's to rescue like almost 23,000 civilians from 87 different countries that are trapped inside of the Gulf.
0: Målet er at redde næsten 23.000 civile fra 87 lande, der er fanget i golfen og efterladt til at dø i den persiske golf af det iranske regime. I mere end 2 måneder nu har disse uskyldige søfolk og besætningsmedlemmer på handelsskibe været strandet til søs, sagde Rubio om operationen tirsdag aften. Det er uvist, hvor mange skibe der nåede at komme ud under operationen Project Freedom. En af landets mest specialiserede hospitalsafdelinger er i knæ. Efter en fyringssag og en bølge af opsigelser er mikrokirurgien på Aarhus Universitetshospital nu så presset, at hospitalet må flyve læger ind fra Sverige for at operere danske patienter. En ny redegørelse til Sundhedsstyrelsen afslører, at bemandingssituationen er meget sårbar. Det betyder også, at patienter nu sendes til Rigshospitalet eller helt til udlandet for at få deres livsvigtige operationer. Formanden for Sundhedsrådet i Aarhus, regionsrådets medlem Punirma Eriksen, er bekymret.
2: Jeg mener, at regionsrådet bør have en opmærksomhed på det her, netop fordi, at det har ændret en situation for patienterne, og det har ændret situation for vores speciale.
0: På nuværende tidspunkt har 9 patienter allerede takket ja til at blive behandlet på et andet hospital. Det fortæller konstitueret cheflæge på plastik- og brystkirurgisk afdeling, Troels Fogh Pedersen.
3: Det er jo simpelthen for at sikre, at de får den rette behandling og får den også til tiden.
0: Sundhedsstyrelsen har nu indkaldt til et nationalt møde for at drøfte, hvordan man overhovedet kan sikre mikrokirurgien i Danmark fremover. Der skal hives mere gas op af Nordsøen. Norges regering har tirsdag godkendt genåbningen af 3 nedlagte gasfelter. Det skriver Energiministeriet på sin hjemmeside. De 3 gasfelter blev lukket i 1998, men genåbningen vil ifølge Norges energiminister Terje Aasland bidrage til energisikkerheden i Europa. Udbygningen af nye gasfelter bidrager til, at Norge kan opretholde høje leverancer på længere sigt. Det er blevet vigtigere efter Ruslands fuldskala invasion af Ukraine og konflikten i Mellemøsten, siger Terje Aasland. Onsdag er mest tørt med en del sol, men i løbet af dagen stadigvis mere skyet og på Bornholm måske lidt regn.
4: Natsværmeren på B2.
5: Jeg hedder Tina Rømer, og floden strømmer igennem de næste 2 timer i Natsværmeren i form af strømmende toner. Her først i tågeform, Lise Reinau synger.

Måske kunne du høre, hvem der sang her. Det vender jeg tilbage til lige om lidt. Jeg vil først lige fortælle, hvor jeg begyndte denne gang. Det var med Arthur Hamiltons Cry Me a River, som Lise Reinau sang. Og så hørte vi Henry Mancinis overlegne melodi, kort fortalt af violinisten Laurent Korsia. Det var Moon River. Og så hørte vi Paro River, en af Amazonflodens bifloder, Paro, i musik af Philip Glass, og det var det brasilianske percussion ensemble Wakti, der spillede. Og her var det så Marilyn Monroe, der sang River of No Return. En sang af Lionel Newman med tekst af Ken Darby. Jeg fortsætter med et solo klaverstykke af Sibelius. Titlen er Granen, altså en hyldest til grantræet.

titlen på det her, der stammer fra samlingen af to alvorlige melodier, som Sibelius kalder dem. Finlands Radiosymfoniorkester spillede. Christian Tetzlaff var solist. Det var to gange Sibelius. Nu får du to gange Caroline Shaw. Hun er sanger, og hun er komponist. Vi hører hende først medvirke som alt sanger. I koret med det yberskønne navn Room Full of Teeth. Her synger de Render.

Jeg er ret stor fan af Caroline Shaw. Hun skriver rigtig spændende musik, synes jeg. Hun er stadig rimelig ung. Hun er i starten af 40'erne, amerikansk komponist, sanger, og hun spiller i øvrigt også violin. Og så er hun en af grundlæggerne af vokalensemblet Room Full of Teeth. Og det var det kor, hun medvirkede i det første, vi hørte, Render af Brad Wells. Og det, vi lige har hørt, står Caroline Shaw bag, og titlen er And the Swallow. Det var United Strings of Europe, der spillede. Nu skal vi igen ud på floden, og vi skal ud på den. Vi skal ud på den frosne flod, så vi kan tage skøjter på og komme væk i en hulens fart, komme væk fra julens strabasser, og måske først og sidst komme væk fra en svær kærlighed, ulykkelig kærlighed. Det er Joni Mitchells sang River, som vi hører to af hendes kanadiske yngre kolleger synge. Meget fin udgave, synes jeg. Det er Katie Lang, og det er Madeleine Peru og River.

Vi kom fra Joni Mitchells River, sunget af Katie Lang og Madeleine Peru. Og så hørte vi Michel Camilo med BBC Symfoniorkester spille uddrag af egen klaverkoncert. Og her var det Claire de Lune sur Les Tongues du Bac, musik af Marcel Tournier, med kvartet Voce og harpenisten Emmanuel Saison. Og det lyder som om, at det er kraftigt inspireret af Debussy's Claire de Lune. Og skal vi ikke lige høre den?

Det her er et nummer af Hans Philip og Christian Balvi. Afsked hedder det. Og vi har også hørt Debussy's Clair de Lune med violinisten Janine Jansen. Carl Nielsen marcherer her. Det er Martin Roscoe, der spiller en lille march som afslutning på denne del af Natsværmeren.

Natsværmeren. Jeg hedder Tina Rømer. Vi kom fra et intermezzo af Francesco Ciglia. Og her fremmanes storbyensomhed, eller i hvert fald det at være alene i en by. Æres nummer Alone in Kyoto.

Den løber ud næsten som en filmrulle. Fades i hvert fald. Vi har lyttet her til uddrag af Christian Balvis Bird Suite 2 med ensemble Hermes og Christian Balvis selv på klaver. Så vi har også hørt den iranske duo Nash Duo med nummeret Sospiro. Og det var Lang Lang, der spillede Robert Schumann fra den klavercyklus, der hedder Kinderscenen. Hvor det rigtig kendte uddrag er Trømmerheim. Du fik et af de andre fine stykker fra den. Og nu til noget andet fint. Det er tre stjernemusikere, intet mindre, der spiller Beethoven af trio i B-dur.

Vi kom fra Beethoven af trio i B-dur, Leonidas Kavakos på violin, Yu-Yu Marcello og Emmanuel Ax på klaver. Og her var det koret Theater Voices, Paul Hillier dirigeret i musik af Johan Johansson, der selv medvirkede på alskens elektronisk lydfrembringende instrumentarium. Og vi hørte uddrag af Johan Johanssons drone, Messe Drone Mars. Og her er Mikkel Andersen godt i gang med at spille en vals af Villa-Lobos.

En guitarvals af brasilianske Villa Lobos blev til folk music. Miss Noble hedder nummeret her, Tullock Caroline, som det franske ensemble The Curious Bards spillede. Og ophavskvinden bag det næste hedder Emilie Meyer, og vi hører af hendes 4. symfoni.

Et tysk orkester spillede af tyske Emilie Meyers 4. symfoni. Og her to pianister samlet om en vals af Brahms. Katrine Pinterup og Tonja Lemo spillede. Vals af Sismol. Jeg hedder Tine Rømer, og nu valser jeg videre ud i natten og siger tak for denne gang med et korstykke af Richard Rodney Bennett. Koret Tenebrae synger her A Good Night.

0: Kun få dage efter, at Donald Trump søsatte Operation Project Freedom, der skulle hjælpe og eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten valgt at sætte operationen på pause. Operationen vil blive sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran. Det skriver Donald Trump natten til onsdag på Truth Social. Der er ifølge Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause, skriver præsidenten. Kun få timer før den beslutning kom ud, der lovpriste udenrigsminister Marco Rubio ellers operationen.
1: And the goal of it is to, frankly, if you want to talk about it, it's to rescue like almost 23,000 civilians from 87 different countries that are trapped inside of the
0: Målet er at redde næsten 23.000 civile fra 87 lande, der er fanget i golfen og efterladt til at dø i den persiske golf af det iranske regime. I mere end to måneder nu har disse uskyldige søfolk og besætningsmedlemmer på handelsskibet været strandet til søs, sagde Rubio om operationen tirsdag aften. Det er uvist, hvor mange skibe der nåede at komme ud under operationen. Fyringen af en cheflæge og flere erfarne lægers opsigelser presser lige nu en højt specialiseret kirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Svenske læger flyves ind for at operere, og patienter sendes til andre hospitaler. Og det er en situation, regionsrådsformand Anders G. Christensen meget gerne vil have været foruden.
2: Jeg har selvfølgelig gerne set, at vi har stået stærkere. Det gør vi ikke, fordi sådan en turbulent situation gør selvfølgelig, at vi bliver presset.
0: På nuværende tidspunkt der har 9 patienter allerede takket ja til at blive behandlet på et andet hospital end AUH. Og målet det er at genopbygge kapaciteten til et niveau, der matcher patientbehovet igen. Men det er ikke muligt at sige, hvornår det sker, erkender Anders G. Christensen.
2: Vi er på vej i en rigtig retning. Det kommer til at tage noget tid. Det kan jeg lige så godt være ærlig om. Men jeg er rimelig fortrøstningsfuld for at vi nok skal komme på plads igen med det mikrokirurgiske speciale.
0: Sundhedsstyrelsen har indkaldt til et nationalt møde for at drøfte, hvordan man overhovedet kan sikre mikrokirurgien i Danmark fremover. Flere personer blev dræbt i russiske angreb på det østlige Ukraine i løbet af tirsdagen. I alt 25 personer meldes omkomne ifølge ukrainske embedsmænd. 12 personer alene mistede livet i et angreb på byen Zaporizjzja, der ligger i det sydøstlige Ukraine. Her blev byen først ramt af et missil, og under det efterfølgende redningsarbejde blev stedet angrebet med droner, det siger den lokale guvernør. Dette er fuldstændig kyniske, meningsløse terrorangreb uden nogen militær mening, skriver præsident Zelensky på beskedtjenesten Telegram. Onsdag mest tørt med en del sol, i løbet af dagen stadigvis mere skyet, og på Bornholm måske lidt regn. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: I dag er det første onsdag i maj, og klokken 12, så skulle det derfor gerne lyde sådan her over hele landet. Men 50 steder kommer det ikke til at lyde sådan, for når Danmarks varslingssystemer i tilfælde af katastrofer bliver testet, så kommer 50 af landets sirener ikke til at sige en lyd. De er nemlig ude af drift, det oplyser Beredskabsstyrelsen. Et af de steder, hvor sirenen ikke virker, er i Nexø på Bornholm, og den har ikke virket i 5 år til stor frustration.
1: Altså, det kan godt gøre med udtryk, hvis der er en, der ikke virker. Altså, netop dem, der ikke har alle de her smarte mobiltelefoner, hvor skal de så få beskeden fra? Ikke?
2: Jeg synes da, at det er et problem, et samfundsproblem. Den varslingssirene bør jo virke.
3: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
0: Sagde Peter Dick, Jytte Kure og Magnus Stemann. Ifølge Danske Beredskaber er det vigtigt, at sirenerne virker, også selvom der i dag findes et varslingssystem på mobilen. De skal nemlig bruges til at advare borgere ved akutte situationer, f.eks. naturkatastrofer, kemikalieudslip, brand eller krig, fortæller sekretariatschef Bjarne Nigård.
4: Det er en ærgerlig, træls situation, hvis der er en eller flere sirener, der ikke virker. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for langt.
0: I alt er der 1078 varslingssirener i Danmark, og ifølge Beredskabsstyrelsen vil der altid være nogen ude af drift på grund af service eller vedligehold. Alle i landet skulle dog blive advaret over deres mobiltelefoner, og det er altså kl. 12 i dag. USA pauser nu sin hjælp til skibe i Hormuzstrædet for at se, om man kan lave en endelig aftale med Iran. Det skriver den amerikanske præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Udmeldingen fra Trump kommer på opfordring fra blandt andre Pakistan, der har forsøgt at mæle en aftale på plads. Men derudover er det svært at blive helt klog på, hvad der foregår, siger DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
5: Tidligere på dagen, der stod den amerikanske udenrigsminister, national sikkerhedsrådgiver Marco Rubio, jo og sagde, at nu var krigshandlingerne afsluttet, nu handlede det om den her operation, nu var det der fokus lå. Og blot et par timer senere, så kommer den her melding fra Donald Trump så, hvor man trykker pause på den operation.
0: Ifølge Trump selv skyldes pausen den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig aftale. Men der kan også være en anden grund, siger Jakob Krog.
5: Både i forgårs, da operationen startede, og i går, jamen der er amerikanske krigsskibe, nogle af de skibe, man har forsøgt at hjælpe gennem strædet, de er blevet angrebet af Iran. Og man kan måske også have vurderet, at hele operationen simpelthen er for vanskelig, at den er for farlig, og at det er derfor, man nu, i hvert fald midlertidigt, har valgt allerede at trække i håndbremsen. Og det er måske nok en mere sandsynlig grund.
0: Det krydstogtskib, der er ramt af et smitteudbrud med den dødelige Hansa-virus, får nu lov af Spanien til at lægge for land i de kanariske øer. Skibet ligger lige nu for anker ved Kap Verde, 3-4 dages sejlads fra de kanariske øer, det skriver Reuters. Smitteudbruddet, der formodes at koste 3 passagerer livet, har betydet, at de resterende passagerer nu i flere dage har holdt sig isoleret i deres kahytter. 3 besætningsmedlemmer er blevet smittet med sygdommen, 2 af dem er alvorligt ramte. Mere end halvdelen af de børn og unge, der har brugt det sociale medie Discord, har oplevet noget ubehageligt. Det viser en undersøgelse lavet af UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Discord bliver brugt af mange 11-16-årige til at chatte og snakke med hinanden, mens de spiller computer. Børnenes og de unges dårlige oplevelser spænder vidt, fortæller Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
6: Helt fra, at man er blevet talt eller skrevet grimt til, og så til at få tilsendt private billeder eller blive forsøgt afpresset til at gøre noget, man ikke har lyst til. Så det spænder altså enormt bredt og vidner jo om, at vi har brug for at være mere til stede derinde, hvor børn og unge er, til at hjælpe dem, når de her ubehagelige oplevelser de finder sted.
0: Emil Brodam Jørgensen på 13 år er tit på Discord. Han har ikke oplevet noget ubehageligt, men han og hans venner kan godt stikke lidt til hinanden, når de skriver sammen, fortæller han.
7: Man kan sige, åh, hvor er du dårlig. Sådan noget.
8: Er det okay, når ens venner siger det?
7: Ja, det er det helt fint med. Hvis man ikke gider have det, så siger man stop med det eller sådan noget. Det har vi også en aftale med. Hvis den ene siger stop, så stopper man også.
0: Undersøgelsen viser også, at mange børn og unge ignorerer det, når de oplever noget ubehageligt på platformen. Kun 33% taler med nogen om det. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag, undtagen på solskinsøen Bornholm, hvor det også kan blive til lidt regn. 11-16 grader og svag til frisk vind fra nordøst eller skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
9: morgen. Klokken er 5:05, og nu er der klassisk morgen på P2. I dag med mig, Benedikte Bové.

Denne maj morgen begyndte musikalsk i mol og faktisk også med lidt kulde, for det her var musik af Prokofjev, skrevet til et skuespil, der hedder Prinsesse Snefnug. Klokken blev 10 minutter over 6, og vi går videre i valsetakt.

Efter en vals af Chopin spillede her Vladimir Askenazy, var det en lille bid italiensk barokmusik af Luigi Rossi, og klokken blev 17 minutter over 7. Nu skal vi til Island, til det nordvestlige Island, hvor der ligger en meget smuk bugt, der hedder Fljótavík. Den ligger i et naturreservat, og jeg har ikke været der, men jeg har set billeder, og det er virkelig, virkelig et sted, der er værd at besøge. Også rent musikalsk, og det skal vi nu, fordi Sigur Rós, det islandske band, skrev en sang, som hed Fljótavík, og den er her arrangeret for strygere.

Det er som om de sidste akkorder flyder afsted på vandet ud i evigheden. Flotavik her arrangeret for strygere og spillet af Dimitri Ensemblet. Endnu et arrangement nu, en berømt aria, er blevet til et stykke for cello og klaver.

Donizettis berømte arie fra Elskovsdrikken var her arrangeret for cello og klaver og spillet af Solka Betta og Irina Zaharenkova. Una furtiva lacrima. En lille hemmelig tåre. Og lige præcis tåre, det er faktisk det, der handler om i dagens Hej P2. For Cecilie Ivor Prinslav, hun spørger, hvilket stykke klassisk musik får dig til at fælde en tårer? Du kan tænke lidt over det, og senere gå ind og skrive på DR P2's Facebook-side, eller du kan sende en mail allerede nu til hejp2@dr.dk.

7:30 er klokken blevet, her hvor vi hørte musik af Johann Georg Albrechtsberger. Det hedder herren bag denne her harpekoncert. Og Albrechtsberger, han er en af de mange komponister, som huskes mest for andet end den musik, han skrev. I dag er der næsten aldrig nogen, der siger A uden B, for A. Albrechtsberger var lærer for B, Beethoven. Og han huskes især for denne her bemærkning. Beethoven er ikke lærernem og vil aldrig kunne præstere noget som helst. Og der tog han som bekendt gruelig fejl.

Efter indsats fra Beethovens kvintet for klaver og blæsere med Esbjerg Ensemblet, der var det mezzosopranen Joyce DiDonato, som sang den skønne Voi che sapete fra Mozarts Figaros bryllup. Og klokken den blev 12 minutter i syv.

Mendelssohn kan man spille mere eller mindre elegant og flydende. Og en, der efter min mening var en mester til Mendelssohn, det var dirigenten Claudio Abbado, som her stod i spidsen for London-symfonikerne i en sats fra Mendelssohns anden symfoni. Om lige godt 4 minutter, der skal vi gøre plads til en radioavis her på B2, og derefter er jeg, Benedikte Bové, tilbage med endnu en times klassisk morgen. Op til radioavisen er det en berømt irsk sang.

0: Nu sætter USA hjælpen til at få skibe gennem Hormuzstrædet på pause. Ifølge USA's præsident Donald Trump skyldes det den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig aftale, beskriver han på Truth Social. Men forvirringen er total, for Trumps udenrigsminister Marco Rubio fortalte få timer forinden, at nu handlede det hele om at få de strandede skibe ud, siger DR's USA-korrespondent Jakob Krogh.
1: Det virker jo i hvert fald ikke særligt tjekket, at man på samme dag først har militære ledere, og dernæst udenrigsministeren, der står og siger, at nu er det altså det her Project Freedom, man fokuserer på, og så nogle timer senere, så kommer chefen for det hele ind og trykker pause på det. Så enten så er der jo sket et eller andet markant, eller også så er der en eller anden zigzagkurs, som vi ikke helt forstår.
0: Ja, for der kan nemlig også være en anden forklaring, siger Jakob Krogh.
1: Det kan være, fordi at man simpelthen kan se, at reaktionen fra Iran, den har været forholdsvis voldsom. Både i det mandags og tirsdags blev amerikanske krigsskibe, blev nogle af de her private skibe, man forsøgte at hjælpe igennem, de blev angrebet af Iran. En anden tanke, det kan jo være, at vurderingen er, at den her operation simpelthen den er for risikabel. At det simpelthen ikke kan lade sig gøre på den måde, man havde håbet, at det er for farligt.
0: Under krigen har Iran blokeret for skibsfart i Hormuzstrædet, mens USA til gengæld har blokeret for skibe til og fra iranske havne. Klokken 12 i dag bliver alle Danmarks varslingssirener testet, men omkring 50 sirener vil ikke sige en lyd. De er nemlig ude af drift. I Nexø på Bornholm har sirenen ikke sagt noget i 5 år. Bygningen, hvor den sad, er nemlig revet ned. Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber, beskriver situationen som ærgerlig.
2: Selvfølgelig skal sirenerne virke, og hvis man ved, at der er en fejl, så skal den hurtigst muligt udbedres.
0: Men selvom flere fysiske sirener lige nu er ude af drift, er Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, tryg ved, at myndighederne stadig kan nå borgerne i en krisesituation. Sirenevarslingerne kommer nemlig også via smartphones.
3: Ved at man har både et mobilvarslingssystem og fysiske varslingssirener, så nedbringer man jo sandsynligheden for, at begge systemer skulle være ude af drift samtidig. Og det er jo det, beredskab handler om at være godt forberedt.
0: Arbejdet med at finde en ny position til sirenen i Nexø er i gang, oplyser Beredskabsstyrelsen. Og ifølge Beredskabsstyrelsen vil der altid være varslingssirener, som er ude af drift, blandt andet på grund af løbende service og vedligehold. Og så er det ikke kun sirenerne, der bliver testet i dag. Beredskabsplanerne bliver også støvet af på Odense Universitetshospital, hvor personalet i dag fortæller indlagt og pårørende, hvordan de på hospitalerne er forberedt på at håndtere en nødsituation. Og Emma Elisabeth, du står et helt særligt rum på hospitalet.
4: Ja, jeg har fået lov til at komme ind ud i et baglokale, som er deres nødkommunikationsrum. Og jeg står og kigger på 2 skærme, som skal bruges til at kunne holde møder med andre sygehuse og en lille radio, så de kan komme i kontakt med andre uden for rummet eller den her bunker, som du kalder den, Anna Christensen. Du er beredskabskoordinator for sundhed her på OUH. Altså, hvorfor er det vigtigt med sådan et rum her?
5: Det gør, at vi kan være ressourceperson og tage andre ressourcepersoner ind, når det uforudsete skulle ske, så vi stadigvæk har kontakt med omverdenen, og vi kan etablere en god kommunikation udad til også.
4: Hvad er det for nogle situationer, at det her rum kan blive nyttigt?
5: Det er i alle tænkelige situationer faktisk. Det kan være, hvor vores IT-beredskab, vores IT-systemer skulle gå ned, så vi stadigvæk har mulighed for at spare med andre samarbejdspartnere og ressourcepersoner.
0: Det hollandske krydstogtskib MV Hondius har nu sat kurs mod de kanariske øer, og det vækker opsigt blandt lokale på øerne. For 7 personer på skibet er blevet smittet med den dødelige Hansa-virus. 3 af dem er omkommet. Så udsigten til at få det hollandske skib på besøg splitter de lokale mellem modstand og medfølelse. De er jo nødt til at lægge til et sted, hvis der er kontrolforanstaltninger på plads, og smitten ikke får lov til at sprede sig, så fint nok lyder det her på spansk fjernsyn. Skibet har ligget i isolation i dagvis, indtil de spanske myndigheder kan skibet lov til at sejle i havn. Hantavirus kommer typisk fra gnavere, og dødsraten for mennesker er omkring 40%. Så skal vi have en vejrudsigt herhjemme fra. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag, undtagen på Bornholm, hvor det også kan blive til lidt regn i løbet af dagen. 11-16 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Og vinden i dag den bliver svag til frisk, og den kommer fra nordøst eller skiftende retninger.
6: Klokken er 7:05. Der er endnu en time tilbage af onsdagens klassisk morgen på P2. Mit navn er Benedikt Bovee.

der er så meget utrolig god musik, som man hører alt for sjældent. Nogle gange, fordi komponisten havde det forkerte køn, og andre gange, fordi komponisten var så uheldig at leve samtidig med en, der tog alt rampelyset. Og det sidste, det er tilfældet med ham, vi hørte her, Erkki Melartin, der levede i Finland samtidig med Sibelius. En sats fra en serenade af Melartin begyndte denne time af Klassisk Morgen. Klokken er 7:09.

Efter at ensemblet L'Arpeggiata havde spillet musik af Lorenzo Allegri, fik vi sidste sats af Griegs Holbergsuite. Den er blevet kaldt koncertmesterens kirkegård, fordi den stiller temmelig store krav til første violinisten. Men når koncertmesteren sidder i Trondheim-solisterne, så kan man bare læne sig tilbage og nyde det. Der er ingen fare på færde. De kan deres Grieg. Jeg sagde tidligere, at der er alt for meget musik, man hører alt for sjældent. Nogle gange, fordi komponisten har et forkert køn. Og det var i mange år tilfældet med Fanny Mendelssohns musik. Heldigvis er det ved at ændre sig.

Indsats fra Fanny Mendelssohns strygekvartet i Estur, det var Nash-ensemblet, som spillede. Og lige præcis Fanny Mendelssohn, hun var hovedpersonen i sidste uges Hammers komponister, det vil sige forrige mandag. Der var det historien om hende, som Thorkild Jacobsen og Mathias Hammer foldede ud. Og fik du ikke hørt den udsendelse, så kan du nå det endnu. Den ligger selvfølgelig i appen DR Lyd. Eller kan høres direkte på hjemmesiden dr.dk. Klokken den er nu 20 minutter over 7.

Gordon Fergus Thompson hed pianisten, som her spillede en ballade af Debussy. Dagens kloge kommer fra Svend Brinkmann, som forleden skrev: "Hvis du står op sammen med solen og begynder dagen med hård træning, en tur i isbadet og en kop varm vand med citron, kan du være helt sikker på, at din dag ikke kan blive værre, end den begyndte."

1800-tallets orkester under ledelse af Franz Brüggen spillede en sats fra Haydns symfoni nummer 96. Klokken er 5 minutter over 7:30, og nu er musikken af Niels W. Gade.

Ensemble MidtVest med et af Niels W. Gades fantasistykker. Og nu er vi nået til ugens album på P2, som er med orkestermusik af Puccini. Puccini, som ellers næsten udelukkende forbindes med opera, men i sine tidlige år, da han studerede, så skrev han rigtig meget orkestermusik. Det er den, du kan høre på ugens album, og du kan også høre noget fra hans operaer. For eksempel det, der kommer her, et præludium fra den opera, der var hans store gennembrud, Manon Lescaut.

Et præludium fra Puccinis opera Manon Lescaut, spillet af Sinfonia of London og dirigenten John Wilson fra ugens album på P2, som er med orkestermusik af Puccini. Og det er ikke kun os her på kanalen, der er glade for det her album. Musikmagasinet Gramophone havde det som editor's choice og sagde, det hele er vidunderligt udført, som man kunne forvente. Wilson debuterede som operadirigent med Puccinis Madame Butterfly for 10 år siden, og han er en fremragende puccinianer, der dirigerer med en blanding af passion og finesse. Skrev altså magasinet Gramophone. Klokken den er nu ved at være 7:15.

0: Her forsvandt den så ud i intetheden, den sidste sats fra Tchaikovskis 6. symfoni. Han skrev den, da han blev færdig, ikke særlig lang tid før han døde, og har givet anledning til mange spekulationer. Hvad er det, den her symfoni siger, og hvordan var det nu med hans død? Der var den nu også naturlig, og så videre, og så videre, og så videre. Der er mange spændende spekulationer i den anledning. Men det er altså musik, som trykker på tårkanalen hos Line Bruun, og det er det, der er dagens emne her i dag. Hvilket stykke klassisk musik får dig til at tude? Kort sagt, skriv til mig på hype2@dr.dk eller på Facebook DRP2. Nu er der spot, og så er der radiovis, og så er der 2 timers mere hype2.
1: Hvorfor bruger nogle dirigenter en taktstok, mens andre nøjes med de bare næver?

0: spørger om alt på P2.
1: Giordano Bellincampi forklarer, at i 1820'erne, der havde symfoniorkesterne fået den form, vi sådan kender i dag. Og de her store symfoniorkester krævede en mere synlig dirigent, så musikerne på de bagerste rækker også kunne se noget. Og det er her, pinden kommer ind i billedet.
0: Du kan få svar på mange flere spørgsmål i Spørg om alt. Live på P2 i DR Lyd.
2: Hvad gør man, når der ikke kommer vand ud af hanen? Strømmen er gået, og ens wifi virker heller ikke. Det er nok de færreste, der har lyst til at starte morgenen sådan, men det har de valgt at gøre helt frivilligt på Roskilde Festival Højskole. Eleverne skal i forbindelse med den nationale beredskabsuge opleve på egen krop, hvordan hverdagen kunne se ud, hvis krisen rammer en dag. Og Camilla Hole, du er taget ud for at se, hvordan det så går for sig.
3: Ja, hvor eleverne er stået op til noget af en anderledes dag, har nemlig ingen vand, og det betyder, at eleverne blandt andet får en lidt anderledes tur på toilettet, end de plejer. Når man skal, så skal man. Og Emily Hansen, jeg har fået lov til at følge dig med ud på toilettet. Hvad tror du, der bliver den største udfordring ved netop det her toiletbesøg?
4: Jamen, altså, der er jo ikke noget lys, så jeg skal lige tage og tænde et stearinlys, for at jeg kan se noget herude. Og så skal jeg også huske at tage spanden med ud med vand, så man ligesom kan, i stedet for at skylle ud, fordi der er ikke noget vand.
3: Ja, og vi står her i buller mørke. Nu er du i gang med at tænde stearinlyset, der er lige om lidt sådan for at lyse toilettet op. Nu er det her jo bare en øvelse, men kunne du forestille dig at leve sådan, hvis en krisesituation skulle komme?
4: Jamen, det bliver man jo nødt til. Så det er nok meget fedt lige at prøve at se, hvordan det egentlig fungerer. Ja.
3: Jeg vil lade dig gå en tur på toilettet i fred, og så vil jeg altså slutte af her.
2: Og i dag, 6. maj, er også dagen, hvor varslingssirenerne bliver testet over hele landet, og det gør de kl. 12. USA sætter sin hjælp til at få skibe igennem Hormuzstrædet på pause. Ifølge USA's præsident Donald Trump skyldes det den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig fredsaftale. Men Peter Viggo Jacobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet, tror dog, det handler om noget helt andet.
5: Det der med, at operationen har været en fantastisk succes, det er jo i hvert fald ikke rigtigt. Og det er jo meget tidligt at gå ind og stoppe en sådan operation. Altså, jeg synes også, det lugter lidt af, at det er fordi, at det er en lille smule vanskeligt. Der er i hvert fald ingen indikationer på, at iranerne er kommet amerikanerne i møde med nogle af de amerikanske krav.
2: Ifølge Peter Viggo Jacobsen skal man se pausen i lyset af, at krigen mod Iran går ud over Trumps vælgere.
5: Trump har et enormt behov for at få den her krig afsluttet, så energiprisen ikke fortsætter med at stige, og man kan få prisen på benzin i USA ned. Så jeg hælder også mest til, at det er udtryk for, at det er amerikanerne, der har mest travlt med at få krigen indstillet.
2: Milliarderne triller ind hos Novo. I årets første 3 måneder har Novo Nordisk tjent tæt på 29,5 milliard kroner. Det fremgår af virksomhedens kvartalsregnskab, som er kommet i dag. Der har været flere op- og nedture for virksomheden de seneste år, men det er utvivlsomt Novos slankemedicin Wegovy i pilleform, der har fået dem på rette kurs igen, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
6: Der peger ledelsen først og fremmest på den Wegovy-pille, som man har lanceret i USA. Den er der nu udskrevet over 1 million recepter på. Salget er dobbelt så stort, som analytikerne havde forventet. Man har solgt for mere end 1 milliard kroner af den her Wegovy-pille i årets første 3 måneder. Man kalder det selv en af de bedste medicinlanceringer nogensinde.
2: Selvom det er flotte tal, så er Novos forventninger fortsat, at omsætningen vil falde mellem 4-12% i år, fortæller Kasper Skrøder.
6: Det er jo slet ikke godt, når man lever i en børsnoteret virksomhed, så skal det helst gå fremad. Og det er det, som aktien jo har reageret på. Det er derfor, den er faldet omkring 70% fra toppen. En Novo Nordisk aktie, den kostede engang lige over 1000 kroner. Nu kan man få den for omkring 300 kroner.
2: Og Helle Smidstrup, du er på handelsgulvet i Nordea. Hvordan har børsen så reageret på Novos regnskab?
7: Det har reageret godt på det indtil videre. Jeg står her med senioranalytiker Victor Fabricius. Hvordan ser det ud her et par minutter inde?
8: Aktien er startet rigtig stærkt oppe, så den er op omkring 8% fra hvor den lukkede i går. Og det er helt naturligt i led med det stærke resultat, og også hvad markedet nu forventer, at indtjeningen kommer til at stige med i løbet af året.
7: Hvad forventer du, der kommer til at ske resten af dagen?
8: Jeg forventer egentlig, at den vil fastholde i hvert fald en stigning på 5-6%. Om den så kan stige yderligere, det er der jo en chance for at lede med, hvad de siger på analytikerkanten.
7: Tak skal du have.
2: Og så til forventningerne til dagens vejr. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag. Undtagen på Solskinsøen Bornholm. Der kommer der nemlig skyer, og det kommer også til at regne en smule. 11-16 grader. Lidt køligere ved kyster med pålandsvind og svag til frisk vind fra nordøst eller skiftende retninger bliver det til. Det var Radioavisen.
9: Hej P2.
10: Velkommen til anden time af Hej P2. Jeg hedder Jakob Wivel, og jeg har et spørgsmål til dig i dag, som lyder, hvilket stykke klassisk musik får dig til at knibe en tåre?

Der er få, der kan trække i hjertestrengene som værdig. Blandt de personlige favoritter er forspillet til tredje akt af La Traviata, hvor den faldne kvinde, som La Traviata betyder på italiensk, Violetta, er døden nær af tuberkulose. Sådan skriver Tore Asbjørn Hansen. Og sjovt nok, Tore, fordi lige præcis det her stykke musik havde jeg faktisk besluttet mig for i går, at jeg ville indlede anden time med, men du... Ja, jeg kom så i virkeligheden dig i forkøbet, men så kan vi jo begge to glæde os over det. Og så har Tore altså også et andet, faktisk flere eksempler, men i hvert fald her, Tore fortsætter, eller Filippus dunkle arie, endelig hvor forspillet er med, til Ella Jamai Marmor. Hun har aldrig elsket mig fra Don Carlos, hvor den mægtige konge indser, at han trods hans rigdom og magt, så er hans unge bro frastødt af hans grå hår. Og han fornemmer også, at han inden længe skal dø. Filippo søn Carlo er i kongens øjne svag og forlidt af tankerne om Flanderens løsrivelse for Spanien. Og snart ligger den stærke hersker i en krypt under El Escorial, uden mulighed for at kæmpe for sit eftermæle og sit rige. Og ja, tak fordi du ønskede den. Det er stadigt den her kæmpe magtfulde mand, som så alligevel ikke har ret meget magt, når det gælder kærlighed. Og det er der erkendelsen kommer, altså hun har aldrig elsket mig.

Ja, den almægtige konge her skildrede i al sin ensomhed med den klagende cello og så de sitrende stryger, der signalerer al den her uro, der er i hans sjæl. Værdig er der bare en teater, skrædder, sneker, så det for slår er han ikke. Det synes Store Bjørn, Asbjørn Hansen i hvert fald, det var ham, der ønskede Ella Jemima Mo fra Verdis opera Don Carlos. Og her var det bassen Ildar Abratsakov, som sang i selskab med orkestre Metropolitain de Montréal fra Canada og Yannick Nesset-Sagan. Du lytter til Hej B2, og dagens emne er altså musik, klassisk musik, som får dig til at knibe en tåre. Klassisk musik, som gør dig så rørt, så det trykker på dine tårekanaler, og så ja, det her mærkelige fænomen for, hvorfor er det egentlig, at der er sådan noget lyd, der er organiseret i tid, som kan gøre alt det her ved en. Det bliver ved med at forundre mig. Skriv til hejp2@dr.dk, hvis du har et bud, eller skriv til mig på Facebook, hvor vi hedder DRP2. Jette Enevoldsen skriver om et stykke musik, der trykker på hendes tårekanaler. Det vil altid være Pachelbels kanon i D-dur, som en nu afdød mand og jeg hørte i en drypstenshule på Gibraltar, og som blev spillet til hans bisættelse.

Pachelbels kanon i D-dur, det var Neville Marriner, som dirigerede Academy of St. Martin's in the Fields. Det her med klassisk musik, som trykker på tårkanalerne, det er, tror jeg nok, vi må konkludere her i studiet, mere udbredt, end man måske lige umiddelbart skulle tro. Erik Thybjerg, han skriver her, jeg har tre musikstykker, som snører struben sammen og får tiden til at stå stille, og det er slutegn for Dido Aeneas, hvor hun synger Remember Me. Ja, den trækker altså også tænder ud. Og så er det Vivaldis Cum Dederit med kontratenor, og endelig slutscenen for Rigoletto, duoen med Gilda, som dør i Rigolettos arme. Jeg kan ikke vælge, men jeg er spændt på, hvad I eventuelt vælger, skriver Erik. Men Erik, du får hjælp af din medlytter Julie Hoppe Aarstrup, som skriver Vivaldis Cum Dederit, eller Nisi Dominus. Det er en umådelig smuk sag, og den giver mig sug i maven, og især når den bliver sunget af den tyske kontratenor Andreas Scholl.

Vivaldis Cum Dederit, især når den bliver sunget af den tyske kontratenor Andrea Scholl, skrev altså Julie Hoppe Aarestrup. Og det gjorde han her. Og det gjorde han i selskab med Brandenburg Orkester og dirigenten Paul Dyer. Dagens øvelse her i Hej P2 går altså ud på at pege på musik, som trykker på dine tårerkanaler. Hvilket stykke klassisk musik får dig til at knibe en tåre, spørger jeg i dag. Og det kan du svare på ved at skrive til mig på mail hejp2@dr.dk eller skrive inde på Facebook, hvor vi hedder DRP2. Søren Mark Olesen fra Ebbedalen skriver her, hver gang jeg hører Schubert's Notturno, så går mine tårerkanaler i gang. Hver gang, skriver med udråbstegn oven i købet. Det er indbegrebet af fuldendt skønhed, intet mindre.

Indbegrebet af fuldendt skønhed, mener altså Søren Mark Olsen, som havde ønsket sig at høre Schuberts Nocturne, som altså trykker på hans tårerkanaler. Her var det Trio Vitruvi, som spillede. Se, nu snakkede jeg jo tidligere noget om, at hvis det er en operahandling, så er det ret konkret, fordi det er en sørgelig handling, som så kan få en til at knibe en tår, men nogle gange så er der også bare musikken sådan helt i sig selv og helt nøgen i al sin abstraktion, som trykker på et eller andet inden i en, som formår at trænge ind og igennem. Her kommer så lidt en kombination af de to. Det er Søren Petersen, som skriver Sibelius og Josefsons Svarta Roser rører mig altid. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg helt forstår teksten med rosentræet, der vokser i hjertet, men rørt til tårer, det bliver jeg hver gang, og især når den synges af Jussi Björling.

Svarte roser, sorte roser, Jussi Børlingsang her i selskab med dirigenten Niels Grevilius, som dirigerede et orkester, som jeg desværre ikke kan oplyse om, for det oplyser vores diskotek ikke. Jeg har et bud, men jeg kan komme til at sige noget forkert. Så jeg springer videre. Se, der er musik, klassisk musik, som kan få en til at græde, fordi det er det her med handling, det kan også være musikken i sig selv, og så kan der være, så er der i hvert fald en kategori mere, som Tove skriver om, og det er ret trist i virkeligheden. Det handler om musik, som kan være knyttet til en bestemt begivenhed. Hype 2 skriver Tove, spil gerne Adagio Cantabile for Beethovens Pathetik Sonate. Musikken er for mig nært forbundet med tabet af et spædbarn for mange år siden, og den har siden altid rørt sorgens strenge i mig.

Adagio cantabile, anden sats fra Beethovens klaversonate nummer 8, den som også hedder Pathétique, og det var André Schiff, som spillede her. Du lytter til Hej P2, og dagens emne er altså klassisk musik, som får dig til at knibe en tåre. Og nu sagde jeg indledningsvis, at jeg tror ikke, det bliver nogen trist udsendelse, fordi man ikke græder over musik, der er trist. Man græder over musik, fordi man bliver rørt af den. Men tristheden sniger sig altså alligevel lidt ind i udsendelsen her, og det er fint nok, den hører også med til livet. Og det er Helle Jøller, der skriver om klassisk musik som et middel til at komme til at græde. I går, skriver Helle, fik jeg en sjælsrystende besked om en venindes helt uventede og pludselige død. Så i dag er det godt med skøn musik at græde til. Arvo Pärt er som regel i stand til dette. Helle, mange tanker og hilsner her fra studiet, og er jeg sikker på, også fra alle dine medlyttere.

Arvo Pärts Fadervor. Det var Tonu Kaljusti, som dirigerede Tallinn Kammerorkester og Estisk Filharmonisk Kammerkor. Og så var det Marit Gerrit Traxmann, som spillede klaver. Se, det her med klassisk musik, der kan fremkalde tårer, kan faktisk også udgøre en risiko, når man færdes i trafikken. Det skriver Britta Theodorsen om. Hun skriver, for mange år siden på vej hjem i bil, måtte jeg pludselig standse op. Der blev spillet Elgars cellokoncert med Jacques Lundipré i radioen. Det fik simpelthen tårerne frem, så jeg ikke kunne køre videre.

Ja, anden sats af Elgar Cello-koncert med Jacqueline Dupré. En legendarisk indspilning. Fordi den er så god, og måske også fordi hun fik sig så fortvivlende kort karriere, fordi hun blev ramt af sklerose og måtte stoppe i en meget tidlig alder og døde alt for tidligt. Men først og fremmest er det altså en fuldstændig fantastisk indspilning, som jeg tror mig, at de fleste cellister har skulle måle sig selv op imod. Jacqueline Dupré i selskab med BBC Symfoniorkester og John Babirolli. Se, så har Irene Eine Nielsen skrevet det musikstykke, der rører mig allermest i verden inden for alle genrer, og som jeg hver gang får mig helt ud i gråd og ikke bare tårer, er vores allesammens lille vagabund Charlie Chaplins helt gennemførte, smukke og rørende musikstykke Smile. Og ja, det er nemlig det er skrevet af Charlie Chaplin selv, simpelthen. Jeg elsker dette stykke musik, skriver Irene, af hele mit hjerte, og jeg synes lige netop, at det er det simpleste, smukkeste og mest rørende, jeg nogensinde har hørt. Men jeg er også en kolossal fan af den lille vagabunds.

0: Charlie Chaplins Smile her udsat er for Laurent Courtier på violin og Vincent Pereira på akkordion og Pierre Pusagé på kontrabas. Sådan kan den også lyde. Og udødelig er den jo, og ja, også pænt tårerfremkaldende og endda grødfremkaldende for Irene. Tak for den, Irene Ejne Nielsen. Du lytter til Hej B2, og dagens emne er klassisk musik, der får dig til at græde. Skriv til mig på hejb2@dr.dk eller på Facebook DR P2.
1: Pladeklubben på P2.
2: Hvad handler det der med det retfærdige om?
3: Det er ligesom det simpel, smuk musik, der er melodiøst. Man får sådan følelsen af at være i Norge, og det kommunikerer direkte, og der er en uskyldighed til stede.
1: Claus Bertelsen og gæster går helt tæt på musikken.
4: Hvis man møder en, der siger, at handler hun ikke lide klassisk musik, så hvis man spiller morgenstemningen, så vil man blive påvirket af det, ligesom hvis man hører Boléo eller Beethoven. Nogle af de der ting, der bare sådan fuldstændig kange.
1: Pladeklubben. Live på P2 i DR Lyd.
5: Aktiemarkedet har taget rigtig pænt imod det

0: regnskab, som Novo Nordisk her til morgen lagde frem. Det viser, at medicinalgiganten efter en hård periode igen tjener flere penge. Og efter det her kvartalsregnskab opjusterer man også forventningerne til hele året. Og det fik for morgenstunden aktien til at stige med ca. 8%. Og det skyldes blandt andet gode nyheder om Novos Wegovy-slankepille i USA, fortæller Victor Fabricius, senior analytiker hos Nordea.
1: Den er bare kommet super stærkt i gang. Altså, vi har set et salg på de der 2 milliarder kroner. Det er dobbelt så højt som forventet. Og i led med det, så har selskabet også været ude at hæve forventningerne samlet set for hele året.
0: De seneste år har budt på en del op og ikke mindst nedture for dem med pensionsopsparingen i Novo-aktier. Men noget kan altså tyde på, at de nu går bedre tider i møde, siger Victor Fabricius.
1: Denne her stigning, vi ser i dag, den er også fuldt berettiget. Altså, vi forventer, at markedet nok vil gå ind og hæve forventningerne til den samlede indtjening med 5-6%. Så derigennem så er det jo også retfærdigt, hvis aktien stiger i hvert fald med det. At der så kommer en lille smule oveni, det skyldes jo nok, at man også håber på, at den her stærke udvikling, den fortsætter resten af året.
0: Klokken 12 i dag bliver alle landets varslingssirener testet, men omkring 50 af dem vil ikke sige et kvæk. De er nemlig ude af drift. I Nexø på Bornholm, der har sirenen ikke sagt noget i 5 år. Bygningen, hvor den sad, er nemlig revet ned. Og det er rigtig skidt, mener Bjarne Nigård, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber.
2: Det er en ærgerlig, træls situation, hvis der er en eller flere sirener, der ikke virker. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for langt.
0: Selvom flere fysiske sirener er ude af drift, er Rasmus Dalberg, lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, tryg ved, at myndighederne stadig kan nå alle borgere i en krisesituation. Sirenevarslingen kommer nemlig også via vores smartphones.
3: Ved at man har både et mobilvarslingssystem og fysiske varslingssirener, så nedbringer man jo sandsynligheden for, at begge systemer skulle være ude af drift samtidig. Og det er jo det, beredskab handler om at være godt forberedt.
0: Og arbejdet med at finde en ny position til sirenen i Nexø er i gang, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Et containerskib fra et fransk rederi blev i aftes angrebet, mens det sejlede gennem Hormuzstrædet ud for Iran. Det bekræfter rederiet over for avisen Le Monde. Flere besætningsmedlemmer blev såret, og skibet fik ifølge rederiet flere skader. De sårede besætningsmedlemmer er blevet evakueret og får den nødvendige lægehjælp, lyder det fra rederiet. Onsdagen byder på en del sol. I perioder vil det dog være mere skyde, og på Bornholm falder der måske lidt regn. Vi får 11 til 16 grader og svag til jævn vind, mest mellem øst og nord.
4: Hej P2.

Ark, ja, dove sono i bæge momenti. Hvor er alle de smukke stunder blevet af? Sødmen og glæden ved livet, synger her og grevinden i Wolfgang Amadeus Mozarts Figaros bryllup. Ja, det var den gang, alting var smukt og dejligt, hun mindes, og hvor greven faktisk interesserede sig for hende og ikke havde travlt med at jagte stuepigen Susanna og alt muligt andet. Det her er en ej, som måske også på grund af dens vemodige indhold godt kan trykke lidt på mine tårerknælder, især når det så er Elsa Dreisig, som synger her, som hun gjorde i selskab med Kammerorkester Basel og Louis Langré. Du lytter til Hype 2, og dagens emne er altså klassisk musik, som får dig til at svælge en tåre. Skriv om, hvilket stykke der får dig til at fælde en tåre, og det kan du gøre på Facebook, DRP2 hedder vi der. Eller du kan skrive mig en mail, så skal du sende den til hype2@dr.dk. Der har været rigtig mange stemmer over disken her, og det er der ikke noget at sige til. Den menneskelige stemme går bare, eller kan bare gå ind et eller andet sted og ramme et eller andet inde i en, som så trykker via hjernen, hvad ved jeg, ud på tårekanalerne og giver den her pussy-effekt. Lyd kan bare gøre noget, når det er organiseret så smukt, som for eksempel Mozart gør det her. Christian Emil Havnsgaard Paludan skriver Rud Langgaards kobjæller i Grænsgården, som er nummer 4 i Sommerferie i Blekinge. Der er noget svævende melankolsk ved den, som bare rammer et eller andet sted dybt inde i mig.

kobjæller i grænskoven, som kommer fra Røde Langgaards sommerferie i Blekinge, og det var Berit Johansen Tange, som spillede klaver her. Musik altså, som bare finder vej og rører et eller andet sted dybt inde i Christian Emil Havnsgaard Paludan. Niels Henrik Jessen skriver om, så er vi tilbage i operaen, det sidste skete for mig, at jeg fik et tår i øjnene ved at høre klassisk musik, det var ved Rosenkavaleren i Det Kongelige Teater. Hele tre gange. Slutningen af første akt, Rosen, overrækkelsen i anden akt, og selvfølgelig slutningsscenen, altså sluttersetten, som den også hedder. Og der er Niels, du har en medlytter, som også har været i operaen for nylig. Det er Torben Rote Lassen, der skriver, jeg oplevede faktisk i søndags den måske lidt famøse forestilling af Rosenkavaleren, hvor Henning von Schulman nærmest sprang ind i sidste øjeblik i kulissen og dermed reddede forestillingen, og så sang Ox Parti, så jeg kneb en tåre med den meget smukke tasset i tredje akt. Det var meget, meget smukt sunget. Kunne I ikke spille den? Jo, det kunne vi godt. Og lige ganske kort fortalt, feltmarskalinden her, som har en del at snakke med grevinden om i Mozarts Figaros bryllup, kan man sige, fordi det er lidt samme situation. Feltmarskalinden får ikke den samme opmærksomhed fra feltmarskalinden, som hun fik engang, faktisk så lidt, så han ikke engang er med i operaen, så den overhovedet ikke kun figurerer kun som navn, og forelsker sig så i den unge Octavian, og det går jo ikke så godt, og så bliver Octavian så hyret som rosenkavaler og skal aflevere en rose på oksevejene til en ung kvinde, som Octavian så forelsker sig i. Det var så en hel opera på ganske få sekunder. Den er knap så forvirrende, når man ser den på scenen. Men i hvert fald, hun står så der til sidst og giver så ligesom indser, at okay, det er sådan, det her går. Hun vidste godt, at det her, det ville ikke blive ved med at gå, fordi dels er hun gift, dels var Octavian kun 17 år, og hun var jo selv en ældre dame på 32, og her i slutscenen, der erkender hun ligesom, ja, det er sådan, det er. Octavian må gå med Sofie.

Ja, her fader jeg mig så lige så stille og roligt ud af den berømte tercet fra slutningen af Strauss' Rosenkavalieren. Her var det lidt et stjernehold, som sang Kirte Kanava som feltmarskalinde, Anne-Sophie von Otter som Octavian og Barbara Hendricks som Sophie Mabehar. Og så var det Staatskapelle Dresden, det skal jeg selvfølgelig også lige have med, og Bernhard Haitink som dirigerede. Agnete Åby Dam har skrevet til Hej P2 om musik, der rører hende. Jeg bliver altid rørt og finder ro i at høre Ola Jailos Serenity og Magnum Mysterium, som der sidder. Det er smukke kor, der synger som engle, og sjæloen, der favner det dybe. Jeg hører den ofte, inden jeg skal sove

Musik af Ola Jailo, hans Serenity, eller O Magnum Mysterium, som den også hedder, fordi det er sådan teksten lyder. Og det var Sofia Vokalensemble, som blev dirigeret af Bengt Olin, og så var der en violin med, det var Bartosz Kejler. Musik, som for Agnete godt kunne trykke lidt på tørreknælerne, men altså også er beroligende. Værd at tage med. Lis Høne Radcliffe skriver, en dejlig tårepasser for mig, det er Elgars Salut d'Amour. Elgar skrev musikstykket til sit forlovede, og det er oprindeligt skrevet for klaver og violin, men det bliver også ofte spillet for klaver og klarinet, og da jeg selv har spillet den på min klarinet, vil det være mit primære ønske, så vil jeg sidde og småtude af glæde imens. Ja, og Lis, jeg vil rigtig gerne have spillet den, for der er en klarinetvariation, men den har vi altså ikke kunne finde i vores arkiver. Men jeg har en anden version her, og jeg tror godt, du kan beholde papir lomtørklædet frem.

Jeg tror, den er svær at tage livet af, den her, uanset hvilket instrumentarium man kunne finde på at spille den for. Men her var den i gode og sikre og kyndige og varme hænder på Henrik Dam Thomsen på cello og Ulrik Stærk på klaver. Elgars Salut Amour. Også tudemusik, kan man sige. Musik, som trykker på tårekanalerne. Det skriver Marit Bjergeng også om. Hun skriver her, en gang i Tallinn i Estland oplevede jeg operaerne Cavalleria Rusticana og Leon Cavallos Bajazzer. Og efter Carneus arie Vesti la Giubba var der næppe et tørt øje i hele salen. Så inderligt sang sangeren. Altså, kan vi høre den? Ja, mig, det kan vi i allerhøjeste grad. Jeg skal lige skyde ind her, at det er den arie, hvor Carneo, han synger om, at ja, han er jo klovn, han er jo optrædende, han er jo, og uanset hvordan hans liv ellers ser ud, og det ser ikke formuntret ud på det her tidspunkt, fordi det er faktisk noget møg for at sige lige ud, og konen er på vej væk med en anden, og at alting er bare noget, men ligegyldigt hvad, man skal bare Vesti la Giubba på med kostymet, ingen piven her, videre ud over stepperne.

Ja, så er der vist ikke et øje tørt her, Joseph Calleja sang Vesti la Djupa, og det var altså, ja, det var en hel sal, som sad med papirservietterne, da Marit havde oplevet den i Tallinn. Ja, det næste stykke musik, jeg har tænkt mig at spille for dig, det er der en del, der har skrevet om, og det er blandt andet Lene Bundgaard, som bare skriver kort og godt, klær det lyn hver gang. Og Marianne Fabricius er en af dem, som stemmer i, hun har simpelthen skrevet på Facebook til Lene, det samme her.

Helene Grimaud spillede Debussy's Clair de Lune fra hans suite Berger Mask. Musik, som i hvert fald for ja, faktisk også flere end to P2-lytter fremkalder en lille tåre i øjenkrogen. Annie Thompson har det med et andet stykke musik. Hun skriver her, solen er så rød, mor. Min mor sang den som godnatsang, selvom hun ikke havde en tone i livet. Vi sang den til hendes bisættelse, og der var ikke et øje tørt. I dag har jeg et barnebarn, der bryder ud i gråd, hver gang han hører den. Den er så smuk, farmor. Og ja, jeg er helt på hans side, skriver Annie Thompson.

Solen er så rød, mor. Det var DR Juniorkoret, som blev dirigeret af Susanne Wendt i Carl Nielsens sang, som har tekst af Harald Bergsted. Så skriver David Schmidt her angående tårepærser. Har Jakob en ægte tårepærser? Det må da være Didos klagesang When I Am Laid in Earth fra Purcells, Dido og Aeneas, og ja, så afgjort. Det er så trist, at hun synger om, når hun nu er død og borte og ligger i sin grav. Remember me, husk mig.

Joyce DiTonato er indehaver den her fantastiske stemme, og med den sang, hun er altså, undskyld, Remember Me, eller Ditos klage ejes fra Dito Agnese af Purcell, og det var i selskab med Il Pomo d'Oro fra Italien, og Maxim Emiljanicev hedder han. Ja, det var så en af dem, som jeg tænkte, den kommer jo nok nu, når vi har med musik at gøre, som trykker lidt på tårerkanalerne. Og det sidste stykke musik, som trykker på tårerkanalerne i dag, eller i hvert fald i den her udsendelse, har der også været flere bud på, blandt andet Arne Ebbesen, som skriver, Händels Lad mig græde bevæger mig altid, når jeg hører den. Og Inga Rittmann skriver, kære Jakob og hej P2, hvis du spiller Händels Lascia che io pianga, så vil jeg nyde den sammen med kaffen og min smukke udsigt over et roligt Kattegat med glade tårer i øjnene.

mangel på samme. Hermed givet videre tak i hvert fald til dig, der skrev ind og tør indrømme, at du indimellem fælder en tåre, når du hører et stykke klassisk musik. Store, stærke mænd og kvinder, de græder nemlig ikke over ingenting. De græder over noget, der betyder noget, og blandt det altså klassisk musik. Det synes jeg, billedudsendelsen her tegnede en meget, meget tydeligt billede af. Her i studiet på min vej ned af Via Lacrimosa, eller hvad nu det hedder, der sad min tro væbner, Malina Rønå, og tog imod og fandt musik frem. Og jeg hedder Jakob Wivel, og jeg vil nu runde af med ugens album. Og det er lidt sjovt, det er lidt en tilfældighed, men det er lidt sjovt, fordi en af dem, der har scoret højst herinde, de komponister, der er blevet ønsket mest, det er faktisk Puccini, og det er Puccini, der er på ugens album, som jeg vil slutte af med. Men det er en særlig Puccini, fordi det er faktisk Puccini, før Puccini blev Puccini, hvis man kan sige det på den måde. Det er fra hans sådan tidlige år, hvor han begyndte at føle sig frem og prøve sig frem og lånte lidt fra andre komponister på sin vej imod. Det var før han blev operakomponist, kan man sige. Og det her, det er det, jeg kommer til at spille for det her, det er fra hans Preludio Sinfonico. Det er fra 1882, og eftersom han er fra 58, så var han 24 år, da han spillede eller skrev det her stykke. Han var musikstuderende, komponiststuderende simpelthen, og måske lidt påvirket af Wagner, men han fandt senere andre veje. Men her er han altså, Puccini, 24 år gammel.

0: Et ungdomsværk af Puccini. 24 år gammel var han, da han skrev sin Preludius Sinfonico i A-dur. Opus 1 har den ovenikøbet. Det var John Wilson, som dirigerede Sinfonia of London i det her ungdomsværk af Puccini, og det er altså fra ugens album, så det kommer du til at høre meget mere til her i løbet af denne her uge. Nu er der ikke mere Hype 2. Nu er der radiovis kl. 11.
1: De mange Novo Nordisk aktionærer rundt omkring i Danmark og resten af verden har endelig fået noget at smile over. Med en stigning i kursen på 6-7% har aktiemarkedet nemlig taget pænt imod det kvartalsregnskab, som medicinalgiganten kom med i morges. Det fortæller om fremgang i indtjeningen og højere forventninger til hele året. Men bare det, at der kommer positive nyheder fra Novo-toppen, har indflydelse på kursen, vurderer økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Der er blevet nedjusteret gang på gang, altså hver eneste gang, der er kommet et regnskab, eller ledelsen har stillet sig frem det seneste år. Ja, altså

0: så er tingene stort set blevet værre. Det er anderledes i dag. Der er lidt bedre takter.
1: Og de takter handler ikke mindst om Novos slankepille, fortæller Kasper Skrøder.
0: Der er meldinger om en forrygende lancering af Wegovy-pillen i USA. Den kan ikke fås i Danmark endnu, men man har solgt for milliarder af den i USA. Og det er noget, investorerne reagerer positivt på. Det er det, der får dem til at sende aktien op.
1: Og Novo fortæller her til formiddag, at man nu er klar til at lancere Wegovy-pillen uden for USA. Hvor det bliver, kan man dog af konkurrencehensyn ikke sige noget om. I dag kan Tysklands kansler Friedrich Merz fejre et år ved magten, men på de 12 måneder er tyskernes tillid til ham kun faldet, og den konservative partileder er nu den mest upopulære kansler i Forbundsrepublikkens historie. Og det handler først og fremmest om brudte løfter om at få Tyskland ud af økonomisk krise, fortæller vores korrespondent i Berlin, Sten Nørskov.
2: En krise, som rigtig mange almindelige mennesker mærker i deres hverdag, på stigende priser og lønninger, der er gået i stå, og i det hele taget et land, hvor nogle af de mange reformer, som de fleste mennesker er enige om, at Tyskland har brug for, ikke er blevet gennemført.
1: Der er dog et område, hvor mange tyskere synes, at kansleren gør det godt, og det er i udenrigspolitikken, fortæller Sten Nørskov.
2: Han lovede allerede inden sin tiltrædelse, at hvis han blev kansler, ville han bringe Tyskland tilbage i Europa, så at sige, altså at Tyskland igen skulle indtage en naturlig plads som en ledende kraft i Europa. Det må man sige, han har gjort. Han er begyndt at tale Donald Trump imod, og det er der faktisk også mange tyskere, der har savnet.
1: Herhjemme i Danmark er forhandlingerne om en ny regering på vej til at blive de længste i nyere tid. Alligevel skal vi nok ikke regne med, at der kommer en ny regering i denne her uge, skriver SF's formand Pia Olsen Dyhr på Facebook. Ifølge hende er der nemlig store politiske forskelle mellem partierne Rød Blok og Moderaterne, som forhandler i øjeblikket. Det er lidt bøvlet indimellem, skriver Pia Olsen Dyhr. Vi får en del sol. I perioder vil det dog være mere skyet, og på Bornholm kan der måske falde lidt regn. 11-16 grader og svag til jævn vind, der kommer fra øst og nord. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
3: Værket på B2 med Helle Christensen.
4: Dansk komponist på 4 bogstaver. Svaret på det krydsordsspørgsmål er også navnet på den næste lille times hovedperson. Det er selvfølgelig Enna med fornavnet August, vi skal have fat i. Og om lidt kan du høre hans nok allermest kendte værk, Den lille pige med svovlstikkerne, i en indspilning med DR Symfoniorkestret og dirigenten Thomas Dausgaard. Skomagersønnen August Enna fra Nakskov var netop først og fremmest operakomponist. Fra han som ganske ung mødte Richard Wagners musik, var han stærkt inspireret af den, og især af Wagners måde at skrive for orkester på. Jeg stirrede som lynslået ind i dette tonemylder af svulmende, blændende farver og fantastiske klange, som forvirrede og slørede mine øjne af tårer og bevægelse, fortalte Enna senere om mødet med Wagners musik. Enna fik sit gennembrud i begyndelsen af 1890'erne med operaen Heksen, der blandt andet blev efterfulgt af den store treakters opera Kleopatra. I 1897 skrev Enna så Den lille perle, der lidt til hans fortrydelse, med tanke på alle de store ting, han også skrev, nok allermest af det, han huskes for i dag. Den lille pige med svovlstikkerne over H.C. Andersens eventyr. En lille opera i en akt, skrevet med tanke på at kunne opføres rundt omkring, også på mindre teatre. Med sine bare 2 soloroller, kor og orkester, og med en varighed på bare 40 minutter, er operaen perfekt, også som koncertstykke, og er blevet opført et utal af gange i både ind- og udland. Handlingen følger Andersens eventyr tæt og balancerer mellem det, der foregår omkring den lille pige, og det, der kun findes i hendes fantasi. Undervejs dukker flere velkendte sange op, og det hele begynder selvfølgelig med den fine ouverture, der nok er et af de allermest spillede stykker af Enna i dag.

Længere er den ikke. August Ennas enakters opera Den lille pige med svovlstikkerne fra 1897, der her sluttede med Barn Jesus i en krybbedåb. Teksten er selvfølgelig af H.C. Andersen, dog bearbejdet af librettisten Ove Rode. Solisterne var sopranen Inger Dam Jensen, der sang rollen som Marie, den fattige pige, og sopranen Ylva Schilberg, der sang den unge kvinde. Det er koncertkoret, det er børnekoret, og det er symfoniorkestret, blev dirigeret af Thomas Stausgaard. En indspilning, der blev lavet i 2005 i forbindelse med fejringen af 200-året for H.C. Andersens fødsel. August Enna skrev utroligt mange værker med inspiration fra H.C. Andersen. For eksempel pantomimen Hyrdinden og Skorstensfejeren og operaen Prinsessen på Ærten og mange, mange flere. Og Enna har selv udtalt, at jeg elsker denne mester overalt på jorden, så derfor lå det selvfølgelig ikke fjernt for ham at bidrage til fejringen af 100-året for H.C. Andersens fødsel. Så den festouverture for H.C. Andersen, som du kan høre her med den nordtyske radiofilharmoni, er komponeret i 1905. Den begynder lidt dystert, men folder sig hurtigt ud i lysere toner.

Den nordtyske radiofilharmoni og dirigenten Michael Hofstetter med August Ennas festouverture for H.C. Andersen, komponeret i 1905, 100-året for H.C. Andersens fødsel. Selvom August Enna i sin egen tid formentlig var en af de allermest kendte danske komponister uden for Danmark, var det svært for ham at opnå anerkendelse herhjemme. Man skal være død, inden man bliver anerkendt her i landet, sagde han blandt andet i et interview kort før sin død, men dog med den galgenhumoristiske tilføjelse, at hans udenlandske succes havde skabt ham så mange fjender herhjemme, at jeg knapt kan overkomme at hilse på dem alle sammen. Selvom man både fik ridderordener og professortitel, var det alligevel først og fremmest kunstnerisk anerkendelse, han savnede i sit hjemland. August Enna døde i 1939, 80 år gammel. Her til sidst spiller Ida Tjernitschka to små stykker fra August Ennas små noveller for klaver.

0: burde sirenerne lyde over hele landet som en beredskabsøvelse. Men nogle steder svigter de, og et sted er det rigtig slemt.
1: Den varslingssirene bør jo virke.
2: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
0: Vi tager dig lige om lidt med til Nexø, hvor der ikke har været nogen sirenelyd i 4 år. Novo Nordisk er ifølge firmaets direktør startet 2026 som skudt ud af en kanon med deres nye slankepille.
3: It has not just beaten our competitor. It has been the best launch of any pharmaceutical product in US.
0: Alligevel regner han med, at det kommer til at gå ned ad bakke i forhold til sidste år. Hør hvorfor lidt senere. Og så er resultatet kommet af de mere end 1000 jordprøver, børn sidste år tog og indsamlet over hele landet. Og resultatet er ens alle steder.
4: Der er industrikemikalier i alle jordprøver, vi har fundet og beskrevet. Der er der miljø.

0: Er hele Danmark så giftig? Det ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Det hyler og ringer i de her minutter fra sirener på hustage. Og fra millioner af telefoner, som de fleste af os har lige ved hånden, der lyder det sådan her. For det er første onsdag i maj, og dermed også dagen, hvor vi de sidste 32 år har testet de systemer, der skal advares, hvis krig eller katastrofe rammer. Inden da gjorde vi det hver onsdag, men fra i år er den store testdag pakket ind i en helt beredskabsuge, hvor skoler, myndigheder og organisationer minder os om, hvad vi skal gøre i en krisesituation. På Roskilde Festival Højskole øver de sig for eksempel i at klare sig uden både strøm, vand og internet. Og så er det pludselig en helt anderledes oplevelse at gå på toilettet for Emily Hansen og de andre elever.
1: Altså, der er jo ikke noget lys, så jeg skal lige tage og tænde et sterillys, for at jeg kan se noget herude. Og så skal jeg også huske at tage spanden med ud med vand, så man ligesom kan, i stedet for at skylle ud, fordi der er ikke noget vand.
2: Nu er det her jo bare en øvelse, men kunne du forestille dig at leve sådan, hvis en krisesituation skulle komme?
1: Jamen, det bliver man jo nødt til, så det er nok meget fedt lige at prøve at se, hvordan det egentlig fungerer.
0: Og her i DR, der har vi også en beredskabsforpligtelse. Så du her i radioen kan få information fra Rigspolitiet. Det system skal jeg teste nu. Om lidt vil du derfor opleve, at radioavisens jingle lyder igen. Og jeg derefter læser en beredskabsmeddelelse op, og så vender Middagsradioavisen tilbage som normalt bagefter. Og så er vi i gang med beredskabsøvelsen. Her er radioavisen med en test af DR's udsendelse af beredskabsmeddelelser på vegne af myndighederne. I de her minutter testes varslingssirenerne og varslingen på alle mobiltelefoner landet over. I dag er meddelelsen her kun en øvelse, men i tilfælde af akut fare vil Rigspolitiet via radioavisen udsende beredskabsmeddelelser, som vil informere dig om situationen. Men det her var altså kun en test af beredskabssystemet for DR. Tak for tålmodigheden. Og så er vi tilbage i nyhedsudsendelse igen. Men vi fortsætter med beredskabet. For selvom meget virker, som det skal, så er der også plads til forbedringer. Beredskabsstyrelsen oplyser til os, at 50 af landets 1078 sirener er ude af drift. I Nexø på Bornholm har det været sådan i snart 5 år. Og der står du, Jens Ørberg. Hvad er det, der er sket med sirenen?
3: Ja, altså det er jo sådan, at da sirenen virkede her på Nexø Havn, så sad den fast på en 20 meter høj kornsilo. Men når jeg vender mig rundt nu her, så står jeg et sted, hvor den silo for længst er væk. Der er simpelthen bare en stor tom grund med grus på. Og den er altså ikke blevet sat op igen, den her sirene. Så når vi har stået her, så har der været god fred og ro. Der er ikke nogen, der har hylet her i Nexø. Og vi har forsøgt at få svar på, hvordan det kan være, at sirenen ikke er blevet sat op igen. Og Beredskabsstyrelsen, de siger, at man arbejder på at finde et nyt sted og hænge sirenen op. Men hernede, der har jeg også fået dig, Jytte Kure, borger i Nexø, sat i stævne. Og du er jo pensioneret sygeplejerske. Du er ret kritisk over for det her, at der ikke er nogen sirene i Nexø. Hvorfor?
4: Fordi jeg ved, der er rigtig mange mennesker, som ikke bruger eller har en mobiltelefon, der kan sættes til at give alarm. Så det, der må være mange, der er rundt om i Nexø og Main, som ikke hører, hvis der kommer en sirene lyd.
3: Du skal have tusind tak, Jytte Kure.
0: Og så fra beredskabsøvelse til alvor, for et containerskib fra et fransk rederi blev i aftes angrebet, da det forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet. Det bekræfter rederiet over for den franske avis Le Monde. Skibet har fået flere skader, mens flere besætningsmedlemmer er blevet såret. De sårede er blevet evakueret og får nu den nødvendige lægehjælp. Og netop søfolkene ombord på skibene i Hormuzstrædet og deres velbefindende er det, der optager rederierne allermest lige nu, siger viceadministrerende direktør i Danske Rederier, Jakob K. Klasen.
5: så er det jo også, må man gå ud fra, grundlæggende utrygt at befinde sig i den her region lige nu. Nu kom der igen skudvekslinger her de sidste par dage. Så selvom det er på sin vis hverdag ombord, så er det jo også en utilfredsstillende situation.
0: Og meldingen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har meldt ud, at USA nu pauser sin hjælp til strandede skibe i Hormuzstrædet. Ifølge Trump selv skyldes pausen den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig aftale. Men der kan også være andre forklaringer, fortæller DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
6: Det kan være, fordi at man simpelthen kan se, at reaktionen fra Iran, den har været forholdsvis voldsom. Både i det mandags og tirsdags blev amerikanske krigsskibe, blev nogle af de her private skibe, man forsøgte at hjælpe igennem, de blev angrebet af Iran. En anden tanke, det kan jo være, at vurderingen er, at den her operation simpelthen den er for risikabel. At det simpelthen ikke kan lade sig gøre på den måde, man havde håbet, at det er for farligt.
0: Ifølge lektor på Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen skal man også se pausen i lyset af, at krigen mod Iran går ud over de amerikanske vælgere.
7: Trump har et enormt behov for at få den her krig afsluttet, så energiprisen ikke fortsætter med at stige, og man kan få prisen på benzin i USA ned. Så jeg hælder også mest til, at det er udtryk for, at det er amerikanerne, der har mest travlt med at få krigen indstillet.
0: Og så skal vi til Danmarks største virksomhed. Novo Nordisk-aktien stiger kraftigt. Og det sker efter, at den danske medicinalgigant fik et overskud i årets første tre måneder på 29 milliarder kroner. Og det var mere, end markedet forventede. Lanceringen af den nu Wegovy slankepille har slået markedets forventninger. Og Novo Nordisk topchef Mike Duster er da også godt tilfreds.
8: We have seen a phenomenal launch of our most innovative drug, Wegovy pill.
0: Vi har set en fænomenal lancering af vores mest innovative medicin, Wegovy-pillen. Den er uovertruffen. Den har ikke kun slået vores konkurrenter, den har været den bedste lancering af et farmaceutisk produkt i USA, fortæller altså Mike Duster. Og Kasper Skrøder, økonomikorrespondent her i DR, det er dig, der har talt med Mike Duster, der har været direktør for Novo siden august sidste år. Kan han være tilfreds med det regnskab, der så er landet i dag?
9: Ja, det er jo store ord, han bruger her. Fænomenalt og det bedste nogensinde. Men salget af Wegovy-pillen i USA, som er det eneste sted i verden, hvor den kan købes indtil videre, er gået strygende med over en million recepter til amerikanere på produktet i løbet af årets første tre måneder. Og en omsætning på over 2 milliarder, der er mere end det dobbelte, end hvad analytikerne forventede. Så ja, hvis man kigger på den meget vigtige pille for Novo Nordisk, så ja, har en grund til at være tilfreds.
0: Og selvom Novo Nordisk nu måske er på rette kurs, så har der jo været mange bump på vejen. I december 2024, der oplevede Novo-virksomheden den største aktienedtur i virksomhedens historie. Så var der fyringen af nu tidligere Novo-direktør Lars Fruergaard Jørgensen, tre store nedjusteringer i forventningerne til årsresultatet i 2025, og en fyringsrunde på over 9.000 medarbejdere samme år. Kasper Skrøder, med det her bagtæppe, så spurgte du Mike Duster, om der var udsigt til flere massefyringer, og til det, der svarede han sådan her.
10: It's a difficult year. It's a difficult year, because we have to reduce the prices in order to...
0: Det er et svært år, fordi vi bliver nødt til at reducere priserne for at kunne få flere interessenter og øge volumen i forretningen. På kort sigt går priserne ned fra første dag og har en påvirkning, men på længere sigt er strategien den rigtige, siger han. Så Novo Nordisk har altså været igennem en turbulent periode. Hvordan ser fremtiden ud for dem?
9: Ja, trods af ordet fænomenalt om pillesalget, så hører vi jo også her en direktør, der er optimistisk, men meget forsigtigt optimistisk og peger på, at han jo sådan set forventer, at salget det vil falde i år. Overskuddet, det vil falde i år, og det er en svær virkelighed at stå i som en stor børsnoteret virksomhed, der skal tilfredsstille aktionærer og konkurrere med de helt store ude på markedet. Så fremtiden, ja, altså Novo Nordisk har været ude i tårne og ved at bevæge sig ud af tårne, men om de sådan holder sig på benene og hvor sikkert de står på dem, det må vi jo lige se.
0: Ja, så Novo Nordisk er altså ikke tilbage i topform endnu, men hvad er så planen sådan helt kort?
9: På den korte bane, så skal man vinde pilleræset. Man skal sælge mange flere piller end ærkerivalen Eli Lilly, der lige er kommet med deres vægttabspille. Og så skal man sælge rigtig mange vægttabsmidler, også alle mulige andre steder i USA, hvor man jo også har presset af konkurrenter og kopier, sådan som der også har været problemer med på det amerikanske marked.
0: Og sådan lød ordene her fra Kasper Skrøder. Man skal ikke grave længe i jorden for at få kemi mellem hænderne. Det viser resultaterne af den hidtil største nationale undersøgelse af bynær jord, der er blevet offentliggjort i dag. Og resultatet er opsigtsvækkende, siger Mogens Humlekrog Greve, der er professor for Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, der har været med til at undersøge de mange jordprøver.
11: Og der viser resultaterne faktisk overraskende for de fleste jo, at der er industrikemikalier i alle jordprøverne. Alle de 1200 jordprøver, vi har fundet og beskrevet, der er der miljøfremmede stoffer i.
0: Det er mere end 30.000 skoleelever landet over, der har samlet jordprøverne ind, og vi var med, da nogle af dem fik jorden og neglene i efteråret sidste år.
12: Med skovle, økser og prøveglas var 6. A fra Øster Jølby Friskole på Mors ude og samle jordprøver ind.
13: Det er meget sjovt, men godt nok svært.
12: Og selvom spaden skulle stikkes dybt, var det skønt med lidt afveksling fra den sædvanlige undervisning.
14: Det er bedre end at sidde og have matematik og dansk, synes jeg.
12: Siger her Christian Kjærgaard. Den stod også på udendørsarbejde for eleverne fra 8. P på Præstø Privatskole på Sydsjælland, hvor Vigga Urt og Sara Lærke Jensen gravede løs.
15: I stedet for at starte morgenen ud med et klasselokale ude i naturen, i stedet for at få gået meget og sådan
16: bevæget sig.
15: Det er også lidt federe, fordi man lærer lidt mere visuelt, end man sidder på en skærm.
12: Og pigerne var helt klar over formålet med deres indsats.
15: Vi skal teste forskellige jordarter, og så skal vi grave et hul ned i jorden, og så tester vi de forskellige lag.
17: Jeg skal prøve at se, om vi kan finde en masse regnrum og se, ligesom, hvad forskellige arter der er.
0: Og netop eleverne fra Jølby Friskole på Mors, som vi hørte fra her i indslaget, er du på besøg hos Oliver Sink. Og ligesom os, så har de jo også i dag fået resultatet af deres hårde arbejde.
18: Ja, vi er ved en skole på Mors, der hedder, Ja, det kan jeg ikke lige huske nu. Øster Jølby, der fik jeg lidt hjælp. Og jeg sidder her i en 6. klasse, fordi de var med til at lave de her jordprøver i efteråret. En af dem, det er dig, Johan Bendesgaard Nielsen. Hvordan var det at være med til det her eksperiment?
19: Det var meget sjovt, synes jeg da. Det er jo, man kunne slippe fra skole og matematik og lektier og alt det der.
18: Så I var ude og grave nogle huller og slippe lidt fra matematik. Men nu er der kommet frem, at der har været kemikalier i alle jordprøver. Også dem, I har været med i til at sende ind. Hvad tænker du om det?
19: Ja, det er jo lidt foruroligende også, hvordan de er kommet her, fordi en traktor kan jo ikke bare fløjet over eller kørt over.
18: Hvad med dig, klasselærer Lone Sommer Johansen? Hvad tænker du, at eleverne har fået ud af at være med til det her eksperiment?
20: At være med til at lave noget rigtigt. Altså skolearbejde er tit sådan noget med, at man laver det, og så får man det rettet, og så ryger det i skraldespanden. Og her, der skal resultaterne bruges. Og at nu fik vi jo at vide i videoen, at det her det er banebrydende forskning, og Danmark er i førertrøjen i forhold til EU med at være foran med at undersøge jordsundhed.
0: Og så tilbage til professor Mogens Humlekrog Greve, som vi hørte fortælle om resultaterne af jordprøverne lidt tidligere. Hans undersøgelser viser nemlig, at kemien i jorden ikke ser ud til at påvirke regnormene.
11: Jamen regnormene, de er super gode til at leve i miljøet, ikke også? Man kan også sige, at vi har fundet rigtig mange stoffer, 20, 30, 40 stoffer i nogle af jordprøverne. Men det er jo meget små koncentrationer, vi har fundet, det skal vi jo også huske.
0: Men en ting er, hvad små koncentrationer af mange forskellige stoffer gør ved regnormen. Noget andet er, hvad det gør ved os mennesker, når det for eksempel bliver udvasket og ender i grundvandet.
11: Cocktaileffekten af kemikalier fra jorden, fra luften, fra vandet, vi drikker, det kender vi ingenting til. Jamen det er super problematisk, vi ikke kender konsekvenserne, at bare indtager alle mulige stoffer, uden at kende konsekvensen af det.
0: Og så skal vi op i luften, Simon Brix.
21: Ja, det skal vi, og der er altså lidt flere skyer i dag, end vi har haft her resten af ugen, så den er en god del sol, men altså også en periode, hvor der ligger lidt sky indover. Temperaturer, der får lov til at lægge sig mellem et leje for 10-15 grader. Bornholm, der er undtaget, da vi har en vind fra nordøst af, så i Nexø eksempelvis, der ligger vi bare på 8 grader. Mulighed for lidt byer her over eftermiddagen, hvor det altså både kan være på Fyn og i det jyske, hvor vi oplever det i dag.
0: Og sådan lød det her fra Simon Brix. Radioavisen blev sat sammen af Camilla Mærsk.
22: Siesta på P2.
23: De næste tre kvarter er musikken først og fremmest dramatisk.

Travlheden er ikke til at tage fejl af i Katja Tjurians sabeldans. Men spørgsmålet er, hvad man egentlig bør skynde sig med. Lad os vende blikket mod en gammel historie, hvor tiden er personificeret som en klog person. Tiden har ikke travlt. Tiden har alt tid i verden. Men det er der andre, der ikke har. Skønheden og nydelsen for eksempel. Skønheden er flygtig, og det er nydelsen også. Vi kunne tilføje til forfængeligheden. Til gengæld er sandheden ikke flygtig. Oplysningen, der hiver sløret af forstillelsen, har en evig kraft. Og det vil tiden nu belære os om i en sang. Og det kan ikke gå hurtigt nok.

Som en stormsky, der blæser væk med den kraftige vind, således hives sløret af løgnen og bedraget, sang tiden her til skønheden og nydelsen, mens oplysningen nikkede. Det er de fire figurer i Händels opera, tidens og oplysningens triumf. Enighed og oplysningen, disinganno i originaltitlen, det er et godt ord, vi ikke har på dansk, afillusionen. Afsløringen, forfængeligheden står afklædt. Se, han har ikke noget tøj på, men hvem skal sige det til ham? En opbyggelig opera fra 1700-tallet, der er lige så aktuel i dag som dengang. Tiden og oplysningen vil triumfere igen. Desværre render de fleste rundt som nervøse mus.

Matt Heimowitz spillede en nervøs cello, der blev jagtet af pianisten Mari Kodama. Der er ingen, der har lyst til at kalde kejserens bluff, for alle er bange. Kejseren ved, at han kan holde folk hen med evige trusler om bål og brand, og alle frygter kejserens soldater, og folket har nu mere end nogensinde brug for drømme. Og det kan de godt få, i form af underholdning, illusioner om en verden uden problemer, blændværk om fredsmageri med den ene hånd, mens der skydes med den anden. Fortællinger bygges op efter for godt befindende, den der ejer narrativet, ejer verden. Og nogle gange tager folket fortællingen i egen hånd, men så bliver det som regel en lidt pover illusion.

Byen Kitesh er ved at blive invaderet af mongolerne. Byens indbygger beder om guddommelig hjælp, og byen synker magisk ned i søen og bliver usynlig. Kun de rene af hjertet kan se den, og borgerne kan især takke jomfru Fefronia, hvis renhed og spirituelle styrke hjalp dem. Legender og myter er løgne stærkere end sandhed. Men mennesket er en tåbe, der bedre husker illusionen, fortællingen, der har en klar dramaturgi frem for de barske realiteter. Mod sværet taler desværre kun sværet, så kan vide om jomfru Fefronia i virkeligheden var en heldemodig soldat. Hvilken sandhed dækker myten over?

Det er Franz Liszt, der har lavet to klavervariationer over temaer fra Mozarts Requiem, og her bliver de spillet af Dejan Lazic. Løgnen skal afklædes, uanset hvor svært det bliver, og uanset hvem der bærer den. Som det infame samfund i Cornwall, der lokkede skibe til den farlige kyst, så de gik på grund, for at de kunne plyndre løs. I dag hedder så nogle kryptosvindlere, plutokrater og oligarker.

BBC-symfonikerne, dirigeret af Zachary Ottermo, spillede overturen til operaen The Wreckers, Vragrøverne. Og nu får du et dilemma. Du skal vælge. Hvad vil du helst være? Vragrøver eller slavehandler? Her er musik fra filmen Guldkysten.

Musik fra filmen Guldkysten af Johan Carø og Angelo Badalamenti. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med på den dramatiske musik. Der er mange forskellige stemninger at finde i CSDR i DR Lyd. Bare gå på opdagelse. Her er det musik af svenske Frans Berwald.

0: Det går bedre for Danmarks største virksomhed, Novo Nordisk, der i dag kom med kvartalsregnskab, og det har fået aktien til at stige med over 7%. Det er særligt lanceringen af slankemedicinen Wegovy i pilleform, der er skyld i, at Novos topchef Mike Doustdar kan være godt tilfreds, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
1: Salget af Wegovy-pillen i USA, som er det eneste sted i verden, hvor den kan købes indtil videre, er gået strygende med over 1 million recepter til amerikanere på produktet i løbet af årets første 3 måneder, og en omsætning på over 2 milliarder, der er mere end det dobbelte, end hvad analytikerne forventede.
0: Selvom det igen går den rigtige vej med aktiekursen, så har Novo dog stadigvæk udfordringer, fortæller Kasper Schrøder.
1: Salget, det vil falde i år. Overskuddet, det vil falde i år. Og det er en svær virkelighed at stå i som en stor børsnoteret virksomhed, der skal tilfredsstille aktionærer og konkurrere med de helt store ude på markedet. Så fremtiden, ja, altså Novo Nordisk har været ude i tårne og ved at bevæge sig ud af tårne, men om de sådan holder sig på benene og hvor sikkert de står på dem, det må vi jo lige se.
0: For omkring en times tid siden lød det sådan her i det meste af landet. Ja, for traditionen tro, så hyldede sirenerne fra hustage landet over kl. 12 første onsdag i maj. Det er nemlig den dag om året, hvor beredskabet tester de systemer, der skal advare os, hvis krige eller katastrofer rammer. Og det er altså vigtigt at teste de her sirener, siger Bjarne Nigaard, der er direktør i Danske Beredskaber.
2: Det er det jo fordi, at vi bruger dem her til hændelser, hvor det er alvorligt, altså hvor der kan være fare for menneskeliv. Og så er det jo vigtigt,

0: vigtigt, at de, der eventuelt befinder sig et specifikt sted, hvor det her sker, kan komme indenfor i sikkerhed og få at vide, hvordan man nærmere skal forholde sig.
1: Der var dog steder i landet, hvor der var stille kl. 12. Omkring 50 af sirenerne virker nemlig ikke af forskellige grunde. Og det er et problem, siger Bjarne Niegaard.
0: Det her er også nogle, vi bruger jævnligt til almindelige lokale hændelser. For eksempel, hvis der er et kemisk udslip, eller hvis en eller anden brand udvikler farlig røg. Så handler det jo om at sige til de mennesker, der er i det pågældende område, hey, der er noget, I skal være opmærksom på. Og der skal sirenen jo helst virke, fordi ellers risikerer vi, at der er nogle mennesker, der står det forkerte sted i for lang tid, uden at komme i sikkerhed.
1: Den norske kronprinsesse Mette Maris søn, Marius Borg Højby, får ikke lov til at afsone resten af sin varetægtsfængsling i fodlænke på kronprinsparets gods. Det har retten i Oslo afgjort, med den begrundelse, der er risiko for, at et besøgsforbud over for et af ofrene i sagen vil blive overtrådt. Marius Borg Højby har siddet varetægtsfængslet siden 1. februar, tiltalt for i alt 40 forhold. Eftermiddagen byder på en hel del sol. Skyer slipper vi ikke for, og på Bornholm kan der måske endda falde lidt regn fra dem. Vi får temperatur mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen.
2: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
3: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
4: Wow, the door opens and that rapturous applause.
5: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

Det er Beethoven, når han er rigtig dramatisk. Det er Beethoven i C-mol. Og vi kender den dramatiske Beethoven i C-mol fra blandt andet hans 5. symfoni, men også fra det værk, du kan høre i dagens frokostkoncert, hans klaverkoncert nummer 3 i C-mol. Og det er et værk, du kan høre i dagens frokostkoncert, hvor jeg har taget en koncert med til dig fra George Enescu-festivalen 2025. En af Østeuropas store musikfestivaler til ære for komponisten George Enescu. I den koncertsal, der hedder Romansk Ateneum, der ligger i Bukarest. Og her der havde man inviteret orkestret Academy of St. Martin in the Fields til at spille sammen med pianisten Jan Lisiecki som både solist og dirigent. Og jeg studsede lidt ved den her koncert, fordi jeg synes, den lød ret interessant, for Academy of St. Martin in the Fields, de er kendt for deres kammermusikalske tilgang til orkesterspillet med en klar og gennemsigtig klang. Og Jan Lisiecki, han har i en ung alder etableret sig som en markant fortolker af det klassiske og tidlige romantiske repertoire. Et godt match, tænkte jeg, og jeg har også smuglet lidt på koncerten. Og ja, jeg må give min egen forudanelse ret. Jeg synes virkelig, det er et godt match. Og de skal som sagt spille Beethovens 3. klaverkoncert, en koncert fra omkring år 1800, hvor Beethoven bevæger sig væk fra den klassiske koncerttradition og ind i et mere dramatisk og symfonisk udtryk. Som sagt i tonearten C-mol, som hos Beethoven ofte er forbundet med noget mørkere og mere insisterende, og det præger hele værket. Første satsen åbner med orkestret alene, der bygger en spænding op, som klaveret træder ind i og viderefører. Og så kommer den langsomme anden sats. Her der skifter vi lidt karakter. Den åbner op for et mere stille og næsten tidløst rum. Og så til sidst finalen, den her rondosats, der samler energien igen. Du hørte lidt af den lige før. En sats, der vil fremad med et rytmisk drive. Beethovens 3. klaverkoncert med Academy of St. Martin in the Fields med dirigent og pianist Jan Lisiecki.

Ud af det store C-mol-mørke, så vender solen frem, og vi slutter hele koncerten i C-dur. Beethovens klaverkoncert nummer 3 med Academy of St. Martin in the Fields med pianisten og dirigenten Jan Lisiecki. Ved en koncert ved Georginescu-festivalen 2025 med et begejstret publikum i Bukarest. Og det betød, at Jan Lisiecki han måtte kvittere med et ekstra nummer. Han er fra Polen, og det er komponisten, som han spiller et ekstra nummer af også. Et præludium af Frédéric Chopin.

0: et eftertænksomt præludium af Frédéric Chopin fra hans opus 28, hvor han har skrevet et præludium i alle tonearter. Der var det her det fjerde præludie i E-mol. Spillede pianisten Jan Litjatski som ekstra nummer ved koncerten i rumænsk Ateneum i Bukarest ved George Enescu-festivalen 2025. Det var en koncert, der fandt sted den 12. september 2025.
1: P2.
0: Og George Enescu-festivalen finder sted hvert år for at hylde den rumænske komponist George Enescu. Og her der kan du høre, hvordan han lyder.

0: Musik af den romanske komponist George Enescu. Første satsen fra hans strygeoktet i C-dur. Et ungdomsværk. Her spillet af Ensemble Resonance med Tabea Zimmermann som dirigent og på bratsch. Og det var, hvad jeg havde med til dig i dagens frokostkoncert. Mit navn, det er Magnus Larsson.
1: Otte personer fra tysk krydstogtskibet Hondius er bekræftet smittet med den potentielt dødelige hantavirus. Tre af dem er døde, det fortæller Verdens Sundhedsorganisation WHO. Det hollandske skib ligger for anker ud for Kap Verde vest for Afrika. Enkelte passagerer er blevet evakueret for at modtage hospitalshjælp. Og ifølge Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel biologi, så er det tale om en aggressiv variant af hantavirus, der ellers normalt kun rammer mus og rotter.
2: Denne andesvariant er en af de mest aggressive hantavirusvarianter, vi overhovedet kender. Der er rapporteret dødelighed op til 40%.
1: På trods af de mange smittetilfælde ombord på skibet, ser Allan Randrup Thomsen ingen tegn på, at vi er på vej mod endnu en pandemi.
2: Det vil være meget usandsynligt. Men selvfølgelig, alle virus kan mutere og kan ændre egenskaber.
1: Ved middagstid hylede ca. 1000 sirener over hele landet, da det nationale varslingssystem blev testet. Men der var altså også steder, hvor det var temmelig stille. Omkring 50 sirener er nemlig ude af drift. Det gælder blandt andet den i Nexø på Bornholm. Her har der siden 2022 ikke været en sirene, der virker. Og det gør flere lokale utrygge.
3: Der burde jo være en, og så vidt jeg husker, dengang vi havde siloerne dernede, der var det meste sådan noget, det var jo oven på den der jo. Både vores mobilantenner og alt muligt, så det er jo sådan lidt åndfærdigt, hvis vi ikke har nogen.
4: Jamen, den varslingssirene bør jo virke, og ellers så skal der jo meldes ud, at det er den ikke kommer til at virke, at det udelukkende bliver per mobiltelefon, at der kommer varsling.
1: Lød det fra Peter Dikke og Jytte Kure, og arbejde med at finde en ny position til sirenen i Nexø er i gang, siger Beredskabsstyrelsen. Der er fundet kemi i alle de jordprøver, som 30.000 folkeskoleelever landet over har været med til at indsamle. Det viser en stor undersøgelse fra Aarhus Universitet. Koncentrationerne er dog så lave, at de umiddelbart ikke går ud over eksempelvis regnorme i jorden. Men hvad kemien betyder for os mennesker er ret usikkert, siger Mogens Holm Humlekrog Greve,

0: professor på Institut for Agroøkologi.
1: Cocktaileffekten af kemikalier fra jorden, fra luften, fra vandet, vi drikker, det kender vi ingenting til. Jamen, det er super problematisk. Vi ikke kender konsekvenserne, at bare indtager alle mulige stoffer, uden at kende konsekvensen af det.
0: Johannes Spændeskov fra Øster Jølby Friskole på Mors er en af de mange elever, der har hjulpet med at samle jordprøver ind. Og på trods af, at der er kemikaliespor i alle prøver, så er det fedt at være med til.
2: Det er jo meget sjovt, synes jeg da. Det er jo, man kunne slippe fra skole og matematik og lektier og alt det der.
0: Ja, det var ikke så tosset. Eftermiddagen byder på en del sol. Skyer slipper vi dog ikke helt for, og på Bornholm kan der måske falde lidt regn. 11-16 grader og svag til jævn vind, mest mellem øst og nord. Radioavisen var med Michael Olesen.
3: Klassisk mix på P2.
4: Og i denne udgave, der er du i hænderne på mig, Malena Rønnow. Velkommen til. Om en lille halv time, der har jeg en symfonisats af Mahler til dig, som bliver kaldt for en af de bedste kærlighedssange nogensinde. Men før det, der skal vi lige have lidt sommermusik.

De kan altså noget med sommeren, de svenskere. Her der var det Sommersong, altså sommersang fra Wilhelm Pettersson Bergers Frösöblomstersuite. Og jeg undskylder til vores svenske broderfolk. Min svenske udtal er virkelig ikke særlig god. Så bær over. Til gengæld så har jeg ikke noget problem med at udtale Michaela Petri. Det var hende, der var solist sammen med London Filharmonikerne. Og vi skal fra den ene svensker til den anden. Ham her kan jeg heldigvis godt udtale. Vi skal nemlig høre scherzosatsen fra Ture Rangströms Divertimento Elegiaco, og den er det Stockholm Filharmonikerne, der spiller.

0: En symfoni skrevet over en kærlighedssang. Det er, hvad du lige hørte. Det var nemlig andantesatsen fra Nino Rotas Sinfonia sopra una canzone d'amore, hvis det skal være på italiensk. Og altså, ja, symfoni skrevet over en kærlighedssang, det synes jeg er en ret herlig titel. Og vi skal have det hele med. Det var Massimo Teatrets orkester fra Palermo, der spillede.
1: Du lytter til B2.
0: Og der er mere kærlighedsmusik senere, men først får du lidt cello.

Jean-Guillaume Carras lod fingrene drøne over celloens gribebræt som solist sammen med Ensemble Resonance her i tredje sats af Carl Philipp Emanuel Bachs cellokoncert i B-dur.

Talisch-kvartetten spillede første sats, en vals i A-dur fra Dvoraks 8. valse opus 54, arrangeret for strygekvartet. Og sådan en lækker lille vals, den lægger jo perfekt op til en symfonisats, som den finske dirigent Osmo Vänskä kalder for en af de bedste kærlighedssange nogensinde. Det er Adagiettoen, fjerde sats fra Mahlers 5. symfoni, Vänskä taler om. Og om lidt så får du den i en indspilning med ham selv og Minnesota-orkestret. Mahler skrev den her sats lige omkring, da han blev gift med komponisten Alma Schindler. Og det er ikke en sats, der er nem at ramme sådan rigtig rigtigt, men det gør Osmo Vänskä. I et interview, der siger han, at satsen her, alting i den handler om klangfarve. Den skal have, siger Vänskä, de blødeste dynamikker og masser af luft. Nærmest som et gennemsigtigt forhæng. Her siger Mahler, at hvis du er virkelig lykkelig, så skal du skjule det.

Det her er musik, man aldrig nogensinde har lyst til slutter. Det var fjerde sats af Adagietto fra Mahlers 5. symfoni, og du hørte Minnesota-orkestret under ledelse af Osmo Wenske.

When the Night Wind Howls fra operetten Rodrigo af Arthur Sullivan fik du her. En parodi på de her gotiske operaer, der var meget på mode i 1800-tallet. Og her er det måske nok meningen, at vi skal gyse en lille smule, når der bliver sunget om spøgelser og døde og flagermus og hvad har vi ellers. Men det er nok mere meningen, at vi skal grine. Du hørte Bryn Terfel i selskab med Sveriges Radios Symfoniorkester. Og fra alt det her mørke og uhyggemusik, så skal vi ud til lyset og solen og foråret.

Ulu Sinfonia og Roman Gamba spillede satsen Frühlingsträume, forårsdrømme, fra værket Aus Finland af Selim Palmgren. Og efter forår, der kommer sommer, også i klassisk mix. Jonas Rasmussen og Akademisk Kor Aarhus synger os nemlig ud af denne time med satsen Yndigt dufter Danmark af Svend S. Schultz.

0: Et containerskib fra et fransk rederi blev i aftes angrebet, da det forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet. Skibet har ifølge rederiet fået skader, og flere besætningsmedlemmer er såret og får nu den nødvendige lægehjælp. Og netop søfolkene ombord på skibene i Hormuzstrædet og deres velbefindende er det, der optager rederierne allermest lige nu, siger viceadministrerende direktør i Danske Rederier Jakob K. Klassen.
1: Så er det jo også, hvor man går ud fra, grundlæggende utrygt at befinde sig i den her region lige nu. Nu kom der igen skudvekslinger her de sidste par dage. Så selvom det er på sin vis hverdag ombord, så er det jo også en utilfredsstillende situation.
0: Præsident Trump har meldt ud, at USA sætter sin hjælp til strandede skibe i Hormuz på pause. Ifølge Trump selv skyldes det, at USA og Iran er tæt på en aftale. Men der kan også være andre forklaringer, fortæller USA-korrespondent Jakob Krog.
2: Det kan være, fordi at man simpelthen kan se, at reaktionen fra Iran den har været forholdsvis voldsom. Både i mandags og tirsdags blev amerikanske krigsskibe, blev nogle af de her private skibe, man forsøgte at hjælpe igennem, de blev angrebet af Iran. En anden tanke, det kan jo være, at vurderingen er, at den her operation simpelthen den er for risikabel.
0: Det går bedre for Danmarks største virksomhed, Novo Nordisk, som i dag kom med kvartalsregnskab, og det har fået aktien til at stige med 6-7%. Det er særligt slankemedicinen Wegovy som pille, der er skyld i, at vinden igen blæser Novo Nordisks vej, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
3: Salget af Wegovy-pillen i USA, som er det eneste sted i verden, hvor den kan købes indtil videre, er gået strygende med over 1 million recepter til amerikanere på produktet i løbet af årets første 3 måneder, og en omsætning på over 2 milliarder, der er mere end det dobbelte, end hvad analytikerne forventede.
0: Selvom det igen går den rigtige vej med aktiekursen, så har Novo Nordisk altså stadigvæk udfordringer, fortæller Kasper Skrøder.
3: Salget, det vil falde i år. Overskuddet, det vil falde i år. Og det er en svær virkelighed at stå i som en stor børsnoteret virksomhed, der skal tilfredsstille aktionærer og konkurrere med de helt store ude på markedet. Så fremtiden, altså Novo Nordisk har været ude i tårne og ved at bevæge sig ud af tårne, men om de sådan holder sig på benene og hvor sikkert de står på dem, det må vi jo lige se.
0: Syd- og Sønderlands politi beder nu om hjælp til en episode i nat. Her fik man en anmeldelse fra en cyklist, der var kørt ind i hegnstråd, som var spændt ud over Duborgvej mellem Skast og Vester Gammelby. Hegnstråden hang i brysthøjde hen over vejen mellem et vejskilt og et træ. Tråden sprang ved påkørslen, og cyklisten kom ikke alvorligt til skade. Men politiet efterfor

0: husker nu sagen og vil gerne høre fra folk, der ligger inde med oplysninger. Vi får mest tørt vejr og også en del sol. Mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind, mest mellem øst og nord. Radioavisen var med Michael Olsen.
1: Klassisk mix på P2.

Og med de toner kan jeg sige velkommen til en times klassisk mix. I dag der er du i hænderne på mig, Malena Rønnow. Tonerne, der åbnede denne time, det var en ouverture fra Agostino Stefanis opera Orlando Generoso. Den blev spillet af Ibarokisti under ledelse af Diego Fasolis.

Du hørte et lille præludie i G-mol af tyske Nikolaus Bruns, og det var med Bine Bryndorf ved orglet. Guffen, gaffen, giffen, nu skal vi i biffen, og vi skal se René Clements Forbudte lege.

Smuk musik til en film, der handler om noget absolut rædselsvækkende. Du hørte temaet til Forbudte Lege, Jeux Interdits, af en film af René Clément. Det var Alexandra Lagoya og Academy of St. Martin in the Fields, der spillede. En film, der handler om pigen Paulette i Frankrig, der skal leve videre efter, at hun som femårig under 2. verdenskrig ser begge sine forældre blive skudt. Au, au. Så er der mere fredeligt hos Haydn, for vi skal til denne times hele værk. Det er en af Haydns strygekvartetter. Og Haydn er jo sådan krediteret med at være den, der sætter strygekvartetten på formel, opfinder den her faste form, som strygekvartetter får i løbet af den stilperiode, der hedder Wienerklassikken. Og her der lyder det i den her kvartet, som om Haydn han står lidt og tripper, som om han ikke helt kan bestemme sig for, om han skal det ene eller det andet. Og det er en stemning, en lidt tøvende stemning, der holder ved hele værket igennem. Så selvom Haydn han er en mester og Wienerklassikkens store opfinder af strygekvartetformer, så har den her kvartet altså en lidt genert, kajtet vibe, som jeg synes er virkelig kær.

0: Mændene fra den franske Arod-kvartet spillede Haydns strygekvartet i Estur. Og Arod-kvartetten har jo nogle år på banen efterhånden. Den blev dannet i 2013 af de her fire fyre, der selvfølgelig dels havde som mål at lave klassisk musik på højeste internationale niveau. Hak ved det. Men dels så ville de her fire mænd altså også vise, at en strygekvartet kan være andet og mere end det der lidt altmodiske klassiske ensemble. De ville kort og godt støve strygekvartettens image lidt af. Og det har de altså gjort både indad til og udad til, for de har i interviews været ret åbne omkring, hvordan de bruger sports- og performance-psykologer til kammermusikkonkurrencer, og så har de i det hele taget en meget moderne tilgang til deres musikerskab. Men her, der var de altså ganske meget i hopla i en Haydn-kvartet fra 1797.
1: P2

Det her var, udover fin og stemningsfuld musik, selvfølgelig en lille øvelse ud i nordisk samarbejde. For norske Johan Svendsen havde skrevet musikken her i 1874. Det er en sats fra hans to islandske melodier. De blev spillet af Islands symfoniorkester med finske Petri Sakari som dirigent, så vi kan nyde dem herhjemme i lille Danmark. Vi bliver lidt hos nordmændene med en lille vals, Vals Briant, af norske Signe Lund, som Rune Alver spiller.

Jeg bliver så glad, hver gang jeg ser de her Jermund Larsen-stykker dukke op i min playliste. Dels kan jeg, er det jo bare musik, der er glad og lys og fuld af håb og min sjæl, hvad ved du mere? Og dels så kan jeg også virkelig godt lide den måde, han bruger koret som orkester nede under violinstemmen på. Kreativt, herligt at lytte til. Her der var det Polonaise af Jermund Larsen, og det var det norske solistkor, der sang med Jermund Larsen selv på violin. Nu tager franske Emmanuel Chabrier over med en joyeuse marche, altså en glad march, som du kan gå ud i resten af dagen med. Den spiller Jean-Pascal Tortelier og BBC-filharmonikerne for os. Og her i studiet i denne udgave af Klassisk Mix, der havde du selskab af mig, Malene Rønnow. Tak fordi jeg måtte vinde plader i din radio, og på genhør en anden gang.

0: 2.
1: Personer fra krydstogtskibet MV Hondius er bekræftet smittet med den farlige hantavirus, og tre af dem er døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Det hollandske skib ligger ud for Kap Verde vest for Afrika. Enkelte passagerer er blevet evakueret for at få behandling, men omkring 140 er altså stadig ombord. Den spanske regering har sagt, at de kanariske øer er klar til at tage imod skibet, mere specifikt Tenerife. Men det er lederen af de kanariske øer slet ikke med på. Hvis vi ikke har de nødvendige informationer til at garantere sikkerheden for befolkningen på de kanariske øer, så får skibet ikke lov til at komme i havn, siger Fernando Clavijo. To af de smittede, der er blevet evakueret til Sydafrika, har vist sig at have den såkaldte Andes-variant af hantavirus. Det er en variant, der smitter mellem mennesker, og som man ikke har lyst til at få, fortæller Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet.
2: Der er rapporteret dødelighed op til 40%, og op til 75% af dem, der får alvorlige symptomer, skal lægges i respirator. Så det er sådan set alvorligt nok, og har hele tiden været alvorligt.
1: Men selvom det her måske kan vække minder fra coronatiden, så mener professoren altså ikke, at vi står med en ny pandemi.
2: Selvfølgelig, alle virus kan mutere og kan ændre egenskaber, men jeg vil sige, at det vil kræve relativt meget at få komme fra den normale situation med hantavirus og så til noget, der overhovedet kan sammenlignes med corona.
1: Iran er i gang med at gennemgå et forslag fra USA til en afslutning på krigen mellem de to lande. Det siger en talsmand for det iranske udenrigsministerium. Og når iranerne så er færdige med at gennemgå forslaget, vil de give deres synspunkter videre til Pakistan, der fungerer som mægler. Og tidligere i eftermiddag lød det fra USA's præsident Donald Trump, at krigen mellem de to lande snart kan være over, hvis altså iranerne accepterer USA's forhandlingsudspil. For første gang i lang tid er der i dag gode nyheder fra medicinalgiganten Novo Nordisk. Selskabet har i årets første tre måneder tjent næsten 30 milliarder kroner efter skat. Og det kvitterer investorerne for. Aktien er i dag steget omkring 3%. Og der er flere grunde til den her optimisme, siger Søren Lundtoft Hansen, senioranalytiker hos AL Sydbank.
3: Dels lanceringen af Wegovy-pillen, som er meget, meget stærk. Og også de positive signaler, der bliver sendt i forhold til Wegovy på injektionsform, så synes jeg bestemt, der er grund til optimisme i forhold til at veksle, kan man sige, lavere priser med øget volumen i fremtiden.
1: Og planen for Novo Nordisk herfra er at kunne opfylde endnu flere patienters behov end tidligere, fortæller Søren Lundtoft Hansen.
3: Både inden for diabetesbehandling og inden for fedmebehandling, så er planen at, kan man sige, veksle de her lavere priser, som presser Novo Nordisk i år, til højere priser

0: mængder, større volumener, så Novo Nordisk kan komme tilbage på vækstbordet.
1: Men selvom der i kvartalsregnskabet her er flere positive ting, så er det fortsat svært at sige, om skuden helt er vendt for Novo, vurderer Søren Toft Hansen.
0: Der er nogle positive signaler i regnskabet, men det er også et regnskab, der bærer præg af omsætnings- og indtjeningstilbagegang, som jo afspejler nogle af de udfordringer, som Novo Nordisk trods alt stadig står med.
1: De ansatte på Nordjyske Museer spærrede øjnene op, da en lokal hundelufter for 14 dage siden kom ind ad døren. Han havde fundet to perfekt bevarede guldarmringe, som viste sig at være fra vikingetiden. Og kort efter fandt arkeologerne fire armringe mere det samme sted. Og det er tilsammen Danmarks tredje største guldfund fra vikingetiden, fortæller Thomas Sarau, kulturarvschef på Nordjyske Museer.
2: Det er jo et fuldstændig unikt fund. Man kan være heldig at finde en enkelt guldring, men her er der seks.
1: Der er i alt 762 gram massiv guld i de seks intakte armringe. Og det er også indstående, at det var en helt almindelig hundelufter, der fandt de to første på en gåtur ved Rold i Himmerland.
2: Vi har jo aldrig oplevet noget lignende før. Normalt er det jo amatørarkeologer med metaldetektor, der finder alle genstandene i dag.
1: Ringene går tilbage til Harald Blåtands tid mellem år 900 og år 1000, fortæller Thomas Sarau.
2: Det var jo typisk sådan nogle, kongen gav til store mænd for ligesom at knytte bånd. Så der er jo en masse forskellige fortællinger gemt i dem.
1: Eftermiddagen byder på både sol og skyer og måske lidt småregn hister her mellem 11 og 16 grader og kun svag til jævn vind, der kommer fra øst og nord.
3: Dagen og musikken på P2. Så blev klokken 4:05, og her på P2 står den på klassisk eftermiddagsradio. Jeg hedder Anne Termansen, og jeg er din vært de næste to timers tid.

Musik for saxofon og orkester. Det her var sidste sats af en saxofonkoncert skrevet af John Beach Cragen. Den finske saxofonist Olli-Pekka Tuomisalo var solist sammen med sit orkester Olli-Pekka Tuomisalo Orkestret. Velegnet eftermiddagsmusik, synes jeg. Cragens musik er energisk, men saxofonens sødmefulde lyd tilføjer noget blødt og blidt til lydbilledet. Og begge dele er noget, jeg i hvert fald har brug for herhen på eftermiddagen, hvor jeg har været i gang siden morgenstunden. Lidt ekstra energi og så en blød pude at lande på. Og eftermiddagen er måske det mest tvetydige tidspunkt på døgnet. Der er stadig meget, der skal nås, mens dagen samtidig med hastigt taber pusten. Og en mester i at ramme den her energiske, flimrende lyd, der samtidig stryger og splitter på kinderne, er komponisten Maurice Ravel. Hør bare første sats fra hans klaversonatine.

Fuldstændig vidunderlig musik, det her. Det var første sats fra Ravels sonatine for klaver. Det var Bertrand Chamaillot, der sad ved tangenterne.

Første sats fra Bachs Brandenburg-koncert nummer 4. Det var orkestret De Incogniti, der spillede. I dag kigger jeg eftermiddagen som koncept lidt nærmere efter i sømmene, for eftermiddagen er sin helt egen specielle tid på dagen. Dagens høje tempo daler, og aftenens eftertænksomhed begynder at melde sig. Og så er eftermiddagen også hjemsted for det, englænderne kalder the afternoon slump, altså eftermiddagsdykket. Det tidspunkt på dagen, hvor man bare lige pludselig bliver helt utroligt træt og får en ubændig trang til at sove. Det kender jeg så godt for mig selv. Og der er faktisk helt videnskabelige grunde til the afternoon slump. Niveauet af kortisol, det man også kalder stresshormonet, daler om eftermiddagen. Kortisolniveauet er højt om morgenen og formiddagen, hvor vi skal være på og klar til en ny dag. Og så dykker det hen mod eftermiddagen, og måske har du til og med spist en stor dejlig frokost, som din krop lige nu bruger energi på at fordøje. Heldigvis er verden fuld af gode råd til, hvordan du kommer over eftermiddagsdykket, så du ikke falder i søvn foran computeren på arbejdet eller i tandlægestolen hos tandlægen, eller hvor du befinder dig lige nu. Og nogle af de råd, jeg har fundet frem til os, kan man godt lidt selv tænke sig til. Kom ud og få noget frisk luft, drik en masse vand. Men jeg har også fundet frem til nogle mere kuriøse forslag til at komme over eftermiddagsstykket. For eksempel kan man nulre sine ører. Der er mange nerveender i ørerne, og når man rører dem, så giver det et slags vågn-op-signal til nervesystemet. Og jeg har prøvet det, og det virker faktisk. Lidt i samme boldgade er rådet om at tygge tyggegummi. Det skulle sætte blodcirkulationen i gang. Og så er jeg også stødt på et rigtig godt råd, især hvis man elsker musik, for det er at sætte et stykke højtempo musik på. Det skulle booste energiniveauet. Og lad os da prøve det rød en gang her med musik af Mendelssohn.

Musik med et hæsblæsende tempo, det her, det var skærtonen fra Mendelssohns En skærsommernatsdrøm. Det var Tonhalle Orkester Zürich, der spillede.

Tredje sats fra Brahms tredje klaverkvartet fik du her med Christian Zimmermann på klaver, Yoya Okamoto cello, Katarzyna Budnik bratsch og Maria Novak spillede på violin. Hver dag her i programmet går vi på opdagelse i musikken, og i dag har jeg været på jagt efter god eftermiddagsmusik til jer. Og lige før talte jeg om den her irriterende eftermiddagstræthed, man kan falde i om eftermiddagen. Men eftermiddagen har altså også mange kvaliteter, for eksempel lyset. Om eftermiddagen kan solen få sådan et gyldent, næsten eventyrligt skær. Og i Disneys filmatisering af Lewis Carrolls Alice i Eventyrland synger Alice en sang om det her. All in the Golden Afternoon.

En herlig sang, All in the Golden Afternoon, her fra Disneys udgave af Alice i Eventyrland. Sammy Fain havde komponeret musikken, og så var det Bob Hilliard, der stod for teksten. Sopranen Diana Damrau sang sammen med Liverpool Filharmonikerne. Og altså her en eventyrlig fremstilling af eftermiddagen. Den spanske komponist Manuel de Falla har også beskæftiget sig med eftermiddagen. Det gør han i sin ballet, Den trekantede hat. Og i satsen Eftermiddag møder vi en smuk møllerkone. Hun får besøg af byens kåde embedsmand, der med det samme bliver tiltrukket af hende. Hos de Falla er eftermiddagen lun og sensuel.

Musik fra Manuel de Falla's ballet Den Trekantede Hat. Det her, det var satsen Eftermiddag, spillet af Asturias Symfoniorkester.

Musik af Mozart fik du her. Det var tredje sats fra hans femte violinkoncert med Gil Shaham som solist sammen med SVR Symfoniorkester. Der venter en radioavis lige om hjørnet. Indtil da kan du høre musik af Carl Reinicke. Anden sats fra hans fløjtesonate i E-mol Undine-sonaten, her spillet af Ronald Brautigam ved klaveret og Sharon Besserly på fløjte.

0: Du lytter til P2.
1: Hvorfor bruger nogle dirigenter en taktstok, mens andre nøjes med de bare næver?
2: Spørg om alt på P2.
3: Giordano Bellincampi forklarer, at i 1820'erne, der havde symfoniorkesterne fået den form, vi sådan kender i dag. Og de her store symfoniorkester krævede en mere synlig dirigent, så musikerne på de bagerste rækker også kunne se noget. Og det er her, pinden kommer ind i billedet.
2: Du kan få svar på mange flere spørgsmål i Spørg om alt. Live på P2 i DR Lyd.
4: Otte personer fra krydstogtskibet Hondius er i løbet af de seneste dage blevet bekræftet smittet med hantavirus, og dem er tre døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Lige nu ligger skibet ud for Kap Verde, vest for Afrika. Flere smittede ombord er allerede blevet evakueret, blandt andre skibets egen læge. Og det er nu planen at sejle skibet til den spanske ferieø Tenerife, hvorfra passagererne vil blive fløjet hjem.
5: Todos los pasajeros a día de hoy y la tripulación.
4: Fra i dag er alle passagerer og besætningen uden symptomer, sagde her den spanske sundhedsminister Monica Garcia. Men det kan altså tage lang tid, før symptomerne viser sig, og derfor vil det være nødvendigt at holde godt øje med passagererne, siger Thea Kølsen Fischer. Hun er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
6: Jeg har set, at WHO har meldt ud, at det er 45 dage, altså lang tid, at man forventer at skulle være under observation for udvikling af symptomer fra det seneste tilfælde er konstateret med symptomer ombord. Så det bliver lidt af en periode. Man kan sige, at verden kender det fra corona, men ikke i så lang tid.
4: Ifølge Udenrigsministeriet er der ingen danskere ombord på skibet, og ifølge Statens Serum Institut er risikoen for, at sygdommen kommer til Danmark lav. Tysk politi slog i dag til mod 36 formodede medlemmer af to højere ekstreme ungdomsgrupper. Grupperne hedder Fremad, Tysk Ungdom og Ung og Stærk og mistænkes for at organisere kriminelle handlinger, blandt andet via sociale medier. Flere end 600 betjente deltog i razziaer i 12 af Tysklands 16 delstater. Og mange af de mistænkte er unge. Den yngste er bare 16 år gammel. Og Tyskland-korrespondent Sten Nørskov, hvor stor en aktion er der tale om?
7: Det er en stor aktion. Altså 12 af de 16 tyske delstater har der været aktioner i. Altså sådan nogle har man set før, men det her, det er omfattende, og det er udtryk for en ny og stor bekymring hos tysk politi.
4: Ja, hvor stor en trussel mener man, at de her højere ekstreme grupper er i Tyskland?
7: Altså politiet, efterretningstjenesten og anklagemyndigheden siger, at der bliver flere af de her grupper, og at der bliver flere og flere medlemmer af dem. Og de er meget unge. Den tyske justitsminister siger, at de højreorienterede grupper nu er den største indre trussel i Tyskland i dag. Det største trussel mod tysk demokrati.
4: Og hvilke former for kriminalitet er det, de er mistænkt for at ville udføre?
7: Ja, altså i tyske medier bliver de kaldt højere ekstreme. Nogle kalder dem nynazistiske grupper. De er forholdsvis små grupper, men ifølge politiet voldsparate og har gennemført en lang række voldelige overfald på bøsser, lesbiske, andre seksuelle minoriteter og venstreorienterede og udlændinge.
4: Lød det her fra vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov. Det, der længe så ud til at blive en helt forrygende dag for de mange aktionærer i Novo Nordisk, endte noget mere afdæmpet. Medicinalgiganten, der ellers i længere tid har været problemer, kom i morges med et kvartalsregnskab med et overskud på 29 milliarder kroner. Det fik aktien til at stige med 7%, da børsen åbnede i morges. Men helt så godt så det ikke ud, da handlen lukkede for få minutter siden. Og reporter Thomas Stige, du står klar med en status fra børsgulvet hos Jyske Bank.
8: Ja, som du siger, så er der altså sket et lidt dyk med aktien. Faktisk et gevaldigt dyk. Den sluttede altså på omkring 2,5%. Vældigt under de 7%, den altså startede dagen på. Og Martin

0: Munk, senioraktierådgiver i Jyske Bank. Hvad kunne forklaringen være på det her dyk?
1: Måske var euforien lidt for stor fra starten, tror jeg. Det er bestemt et godkendt og et solidt regnskab, som overrasker positivt på omsætningen og også på indtjeningen. Og det, der især skabte euforien, det tror jeg, at det var den her lancering af Wegovy-pillen, som ser utrolig stærk ud. Og der skal man bare huske på, det er jo tidligt forløbet, og pillen er lige lanceret her i januar måned. Og nu har haft det her marked lidt for sig selv, fordi den store konkurrent, eller Lilly, har først lanceret, efter det her kvartal var afsluttet i april måned. Så det skal man bare lige huske at notere sig. Men det ligner en super stærk lancering af Wegovy-pillen.
0: Og lige kort her til sidst, altså tendensen er jo positiv. Kan man så begynde at ånde lettet op, hvis man har Novo-aktier?
1: Ja, det er så nok lidt tidligt forløbet, for nu skal vi netop til at se de her to konkurrenter battle igen på pilleniveau. Og som sagt, der er det jo lige ved at få Lilly på banen, og der skal vi nu til at følge det forløb fremadrettet.
0: Tak for det.
2: Der er aftensol til en god del af landet, og også i nat kan vi se frem til mest klart vejr. Og det betyder så også, at temperaturen nogle steder kan nå helt ned omkring frysepunktet. Og vind bliver der ikke ret meget af. Anne Mette Philipsen er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
3: Dagen og musikken på B2.
4: Jeg hedder Anne Thermansen, og jeg er din eftermiddagsvært i dag. Jeg har en playliste med til dig fuld af den bedste eftermiddagsmusik. Og lige om lidt giver P2-kunstner 2026 fløjtenisten Joachim Becerra Thomsen sit bud på et stykke musik, som han godt kan lide at høre om eftermiddagen.

0: Musikken her var af Oscar Strauss, en lille andantino fra hans serenade i G-mol, spillet af den tyske radiofilharmoni Saarbrücken Kaiserslautern. I dag her i dagen og musikken gør jeg mit bedste for at indfange sådan eftermiddagens stemning i musik. Og nu får jeg faktisk lidt hjælp til at gøre netop det. Jeg har spurgt årets P2-kunstner 2026, fløjtenisten Joachim Becerra Thomsen, om hvilken musik han godt kan lide at høre om eftermiddagen. Og hans valg faldt på en fløjtekoncert af Carl Philipp Emanuel Bach. Hør her, hvorfor han synes, det er særlig velegnet eftermiddagsmusik.
1: Der er en meget livsglad stemning, synes jeg. Fuld af energi og humor i den her sidste sats af Carl Philipp Emanuel Bachs fløjtekoncert i G-dur. Den er meget energisk og virtuos. Det bobler helt, når man lytter til den.
0: Og hvorfor passer den godt at lytte til på en eftermiddag?
1: Jamen, nogle gange om eftermiddagen kan man jo være blevet lidt træt. Efter en lang arbejdsdag, eller man har spist en god frokost, eller sådan noget. Og så er det nogle gange meget godt at høre noget musik. Der er noget energi i. Der er noget ild for at give en noget mere energi, så man kan have en god resten af dagen.
0: Og det er det, den her sats kan, synes du?
1: Ja, det synes jeg. Og den er også sjov at spille. Og jeg synes også sjov at lytte til. Man bliver glad, når man hører den.
0: Og du sagde, da vi snakkede sammen, eller da vi skrev sammen, om hvilket stykke musik du ville anbefale, at det skulle være med Rachel Brown som solist. Hvorfor det?
1: Jamen, hun er en helt eminent traverso-spiller. Hun spiller på mange forskellige periodeinstrumenter, men i barokken der spillede man på den her traversfløjte, som de her koncerter af Carl Philipp Emanuel Bach er skrevet for.
0: Og det er en traversfløjte? Det er en træfløjte?
1: Det er en træfløjte. Den er konisk, modsat den moderne fløjte, som er cylindrisk. Så den har naturlig en mere en mere brillant højde og måske en mere sprød og inderlig dybde i instrumentets registre. Og hun spiller fuldstændig fantastisk det her repertoire og er en fantastisk traversfløjtenist. Og hun har en helt særlig god tilgang til den her galante, følsomme stil, som Carl Philipp Emanuel Bach stod for.

En sats fra Carl Philipp Emanuel Bachs fløjtekoncert i G-dur fik du her med Rachel Brown som fløjtesolist, og hun fik altså de allervarmeste anbefalinger med på vejen af årets P2-kunstner 2026, Joachim Becerra Thomsen, der selv er fløjtenist. Og Rachel Brown her blev akkompagneret af The Brandenburg Consort.

Der er et eller andet ved guitarens anslag og klang, der bare passer virkelig godt til eftermiddagen, synes jeg. Det her, det var den danske guitarist Mikkel Andersen, der spillede musik af komponisten Isaac Alvenitz. Det her, det var satsen Granada fra hans Suite Española.

Det du lige hørte her var Debussy's arabesk i E-dur, en musiktype, der er inspireret af den arabiske kulturs fantasifulde og overdådige ornamentik, der er navnet arabesk, der betyder i arabisk stil. Det var pianisten Martin James Bartlett, der sad ved klaveret.

Musik med brændende lidenskab, det her, det var første sats Allegro Molto e con Fuoco fra Niels W. Gades 8. symfoni. Det er symfoniorkestret spillet.

Komponisten Antonín Rijeka havde en særlig evne til at skrive musik for blæsere. Her var det en sats, det var finalesatsen fra hans blæserkvintet i Estor, spillet af Michael Thompson Wind Quintet. En af de rigtig dejlige ting ved at lave dagen og musikken, det er, at vi her i anden time får lov til at spille et længere stykke musik for jer, der lytter med. Normalt ligger musikken, vi spiller her på P2, på et sted mellem 2 og 5 minutter, og det betyder, at en del musik ikke klarer cuttet til at komme med i udsendelsen. De er simpelthen for lange. Men her i programmet har vi givet os selv lov til en gang i løbet af hver udsendelse at vælge et længere stykke musik. Eneste regel er, at det skal være musik, vi vælger med hjertet. Og i dag pegede mit hjerte i retningen af Beethoven. Det gør det i øvrigt ofte, men i dag var det anden sats fra hans pastorale symfoni, som mit hjerte pegede på. Her skal jeg høre satsen spillet af Danmarks Underholdningsorkester under ledelse af dirigenten Adam Fischer.

En gave fra mig til dig, ansatsen af Beethovens pastorale symfoni, Danmarks Underholdningsorkester spillede. Der er en radioavis på vej her på P2 inden for nogle minutter, men jeg kan godt nå et stykke musik mere her til eftermiddag. Det bliver musik af Händel, en sats fra hans triosonate i G-mol spillet af London Baroque.

0: Pladeklubben på P2.
1: Hvad handler det der med det retfærdige om?
2: Det er ligesom det simpelt, smuk musik, der er melodiøst. Man får sådan følelsen af at være i Norge, og det kommunikerer direkte, og der er en anden uskyldighed til stede.
0: Claus Bertelsen og gæster går helt tæt på musikken.
3: Hvis man møder en, der siger, at handler hun ikke kan lide klassisk musik, så hvis man spiller morgenstemningen, så vil man blive påvirket af det, ligesom hvis man hører Boléo eller Beethoven. Nogle af de der ting, der bare sådan fuldstændig kang.
0: Pladeklubben. Live på P2 i DR Lyd.
4: Investorerne reagerede med afdæmpet begejstring på nyheden om, at medicinalgiganten Novo Nordisk leverede et større overskud end forventet i årets første tre måneder. Overskuddet på 29 milliarder skyldes især, at firmaets nye Wegovy-slankepille har solgt bedre end forventet. Og Novos topchef Mike Doustdar er begejstret, men arbejdet med at vende krise til succes er langt fra over, siger han.
5: I would say that it's a happy moment for the time being. But we need to really make sure that this is hard work.
4: Det er et lykkeligt øjeblik lige nu, men vi bliver nødt til at indse, at det her er hårdt arbejde, siger han. Regnskabet fik i første omgang Novo Nordisk aktien til at skyde vejret med 7%, men da børsen lukkede for en time siden, var en hel del af gassen gået af ballonen. Aktien sluttede med en stigning på 2,5%, fortæller seniorrådgiver Jyske Bank Martin Munk.
6: Måske var euforien lidt for stor fra starten, tror jeg. Og det, der især skabte euforien, det tror jeg, det var den her lancering af Wegovy-pillen, som ser utrolig stærk ud. Og der skal man bare huske på, det er jo tidligt i forløbet, og pillen er lige lanceret her i januar måned. Og Novo har haft det her marked lidt for sig selv, fordi den store konkurrent, eller Lilly, har først lanceret efter det her kvartal var afsluttet i april måned. Så det skal man bare lige huske at notere sig.
4: Smittetallet stiger fortsat ombord på krydstogtskibet MV Hondius. 8 personer er nu bekræftet inficeret med det potentielt dødelige hantavirus, og 3 af dem er faktisk døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Og der kan være endnu flere smittede, siger Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
7: Formentlig så er der et højere mørketal, hvor andre passagerer kan være smittet, men først i løbet af inkubationstiden vil vise sig at have symptomer. Og det er det, man er nødt til at agere på.
4: Ifølge de spanske myndigheder viser resten af passagererne ikke tegn på at være smittet, men der kan gå op til 6 uger fra, man er smittet, til man får symptomer. Og planen er, at skibet nu skal til den spanske ø Tenerife, og herfra vil de passagerer blive fløjet til deres hjemlande, hvis de ikke udviser symptomer. Og det er sådan en fornuftig plan, mener Thea Kølsen Fischer.
7: Fordi det er i dag onsdag, og man har forventet landgang på Tenerife lørdag, så det vil sige, at nu har det internationale samfund altså et par døgn til at forberede, hvordan de forskellige 23 lande vil håndtere deres både besætninger og passagerer ombord på skibet, så de kan blive isoleret helt fra starten.
4: Udenrigsministeriet fortæller, at der ikke er danskere ombord på skibet. Iran er i gang med at gennemgå et forslag fra USA om en afslutning på krigen mellem de to lande, det siger en talsmand for det iranske udenrigsministerium. Og når iranerne er færdige med at gennemgå det her forslag, vil de give deres synspunkter videre til Pakistan, der fungerer som mægler. Tidligere i dag lød det fra USA's præsident Trump, at krigen mellem de to lande snart kan være over, hvis iranerne altså accepterer USA's forhandlingsudspil. Og samtidig skriver Trump, at hvis Iran ikke indgår en aftale, så vil der igen komme amerikanske angreb, og de vil være mere intensive end tidligere. Du har sikkert hørt sirenen eller måske fået en advarsel på din mobiltelefon i dag. For det er første onsdag i maj, hvor beredskabet landet over bliver testet. Og samtidig er det også National Beredskabsuge, og som Helena Winther her fortæller, så har der været beredskabsøvelser flere steder, blandt andet på Roskilde Festival Højskole.
8: I et halvmørkt køkken uden strøm er højskoleelev Jakob Thorsen ved at forberede dagens måltider.
9: Man kan nok godt selv se på mig, at jeg lige er stået op, og der ikke har været så mange muligheder.
8: Nej, morgenbad har han måttet springe over, og det er heller ikke lige til at vaske hænder. Det havde køkkenholdet vist glemt, da de startede med at hakke løg.
9: Så kommer nogle ting måske til at smage lidt af løg, men sådan må det jo lige lidt være, når vi er i beredskab og det hele.
8: Hele dagen er der slukket for strøm, varme og internet på skolen, og det har flere formål, fortæller forstander Hans Christian Nielsen.
10: Det er godt for dem at prøve, og dermed også sende nogle tanker i gang. Okay, men hvordan gør jeg det her, når jeg flytter hjemmefra? Og så for os var det en naturlig anledning også at få testet vores beredskab.
8: Maden skal laves på gasplus udenfor. Der bliver spist af pap.

0: tallerkener for at minimere opvasken. Og så er der kun en begrænset mængde vand i store dunke.
1: Jeg er tørstig. Vi kan ikke engang bare drikke vand på hænden nu.
0: Men morgensang, det kan man stadig synge.
2: Vævsingen kan faktisk også næsten få mig til at bryde ud i sang. Der er i hvert fald aftensol til de fleste. Senere venter der os så en klar og kold nat, hvor termometeret kommer ned mellem frysepunktet og 7 plusgrader. Vind bliver der ikke ret meget af. Og i morgen kommer til at ligne dagen i dag med en del sol og omkring 15 grader. Radioavisen her bliver sat sammen af Anne Mette Philipsen.
3: Daphne Music Award er en ny, stor dansk musikpris. Næsten 5 millioner kroner går til verdensstjernen, den kinesiske pianist Lang Lang, som får prisen den 14. maj. Du kan møde idémændene bag prisen, læge og biotech-milliardær Claus Christiansen og sanger Peter Lodahl, der også har ansvaret for selve priskoncerten. Det her det er Puls på P2. Vi taler med dem, der giver musikken liv. Og stiller os åbne, nysgerrige og kritiske, også når nogen forsøger at tage livet ud af musikken. Der er nedskæringer på musikvidenskab ved Københavns Universitet, og det kan måske få konsekvenser også for dig og mig. Mere om det om en halv time cirka. Velkommen til. Mit navn er Max Fage Petersen.

0: Musik af Bach her, spillet af pianisten Maria Teresa Assing. Hun spiller her i aften i Munkebjerg Kirke i Odense. Det er kl. 19.30, og der er gratis adgang, hvis du er på de kanter og gerne vil afsted. Der er Bach på programmet, som vi også hørte Assing spille her. I næste uge bliver den nye danske musikpris Daphne Music Award for første gang uddelt ved en koncert i Tivolis Koncertsal. Hovedprisen på knap 5 millioner kroner går til verdensstjernen, den kinesiske pianist Lang Lang. Bag prisen står biotech-milliardærerne, de to læger og forskere, Bente og Claus Christiansen. De har fonden Danish Research Foundation, også kendt som den danske forskningsfond. Fonden har siden 1992 uddelt mere end 400 millioner kroner til forskellige formål inden for især kunst og videnskab. Men nu er den klassiske musik også kommet med i kraft af den nye Daphne-pris, som Christiansen-parret har udviklet i samarbejde med sangeren Peter Lodahl. Iben Mogensen mødte Claus Christiansen og Peter Lodahl i sidste uge til en snak om deres samarbejde og de tanker, der ligger bag Daphne-prisen.
1: Det er også, hvor jeg skal over de der. Det er også, jeg skal over. Det er, hvor jeg skal over, ikke? Så...
2: Der er utrolig mange skulpturer og kæmpe store malerier på væggene i alle de rum, jeg ser i Villa Miramar i Vedbæk. Og der er sågar også et helt Asger Jorn-rum med skulpturer af den danske billedkunstner og billedhugger. Det er her, jeg møder Peter Lodahl og Claus Christiansen, for Villa Miramar er i dag firmadomicil for Bente og Claus Christiansens fond, Danish Research Foundation, også kendt som den danske forskningsfond. Og det er også her, at Claus Christiansen bor sammen med sin hustru, Bente Christiansen, når de er hjemme i Danmark.
1: Vi bor i Lugano, så det er syd for Alperne, og derfor er det subtropisk. Og derfor sidder vi og spiser frokost ud hver dag næsten hele året rundt. Det er lækkert, ja.
3: Men hvor meget er I her? Hvor meget
1: er I... Jamen, vi er her i Danmark 60 dage om året, eller sådan noget. 80 måske, men altså... Ja, slet ikke mere end det.
4: Og nu vil jeg være rundt, så kan du lige se...
3: Ja, det er jo et helt museum, det her.
1: Ja, vi holder sådan en privat koncert med Lang Lang også.
3: Ja.
1: Og det her rum kan der være 50.
3: Øj, ja.
1: Så vi, der er inviteret 50 mennesker til at komme her dagen før.
3: 13.
1: Ja. Og her, der står der... Der står Asger Jorn og kigger ud over hele rummet. Man kan godt se, det er Asger Jorn, ikke?
3: Ja.
1: Det er meget typisk, ja, sådan en karakteristisk Asger Jorn.
3: Den er fin.
1: Ja, det er sjovt. Det er sjovt. Nå, men du skal jo have et interview med Peter.
3: Ja, og dig.
1: Nå, det er ikke mig.
3: Jo. Det er også vigtigt, du er med. Jeg er meget interesseret i at høre, hvordan jeres samarbejde, fordi det er jo noget, I har udviklet sammen.
1: Peter mig?
3: Ja.
1: Jamen, det er super godt. Så er jeg færdig. Så er jeg færdig. Ej, det er Peter, der er hjernen bag det her og sådan noget. Altså.
3: Men det er det vel i samarbejde med dig?
1: Jo. Vi snakker jo sammen. Men altså, jeg kan bare godt lide god klassisk musik. Det har jeg kun mange år. Ikke? Altså, jeg spiller jo ikke, eller jeg har jo ikke.
3: Men du behøver heller ikke spille. Du kan jo godt...
1: Jeg kan godt lide at høre det.
3: Ja.
1: Og jeg synes, vi har været... Altså, jeg synes jo, at det, at vi har fået fat i Lang Lang til det her... Altså, jeg er helt vild med det.
3: Ja.
1: Og så er det jo samtidig et utroligt charmerende menneske, og socialt menneske, og beskæftiger sig med noget, der, hvor han sætter sit fingeraftryk på en helt masse forskellige ting. Jeg kan ikke finde en eneste negativ ting at sige om ham, fordi han er bare helt utroligt spændende.
5: Lidt at drikke.
3: Tak.
1: Ja.
5: Ja.
1: Hvorfor noget vand vil du have? Du kan få Ramløse med eller uden brus, og du kan få... Og vil du have noget, der ikke er brus i, så kan jeg også finde det.
6: Skal du med til mig?
3: Ja, eller også skulle jeg tage den der...
6: Citrus?
3: Ja, den tror jeg. Den passer fint. Og så vil jeg sætte nogle nye batterier, som ikke går ud, men vi snakker sammen.
2: Så Stuerne i Villa Miramar er holdt i lyse farver og har store vinduer. Vi ender med at sidde med direkte udsigt til bådene i Vedbæk Havn og den sene eftermiddagssol, der bader sig i Øresund. Og så ligger der lige foran os fem abstrakte skulpturer og fylder hele vindueskarmen. Peter Lodahl og Claus Christiansen lærte hinanden at kende i 2017. Og siden da har den danske forskningsfond støttet projekter i Copenhagen Opera Festival og Copenhagen Phil, som Peter Lodahl har været henholdsvis direktør og musikchef for.
1: Så det der med, at det skulle være høj kvalitet eller unikt, som bare pokker, det har ligget mig i mit hjerte på sinde hele mit voksenliv. Og det, da jeg mødte Peter, så synes jeg, at han opfylder lige præcis det krav. Og derfor det var, faldt vi sådan i overført betydning for hinanden dengang. Og da jeg sådan sagde i vores fond, vi skal lave nogle projekter i vores fond, som, hvor ordet unikt indgår, fordi det er jo så nemt at bevilge penge til fiskernes undersøgelse af fiskernes seksuelle uhyrtals. Det er nemt at finde sådan noget, men at finde noget, der er unikt, det hænger ikke på træerne. Så derfor var Peter sådan en guldklump i mit liv, der, at han kunne noget, som jeg faldt pladask for.

0: man kan sige, at vi har fået den her award op at stå ret hurtigt. Inden for et år er det faktisk lykkedes at lave en kæmpestor award. Så vi har måttet, hvis man skal bruge sådan en analogi eller metafor, bygge motorvejen, mens vi kører på den. Og så har vi jo noget af det, som jeg synes, vi har været enige om, det er, at vi godt kan lide korte kommandoveje og beslutninger. Og det synes jeg har været helt fantastisk, at vi ikke har skulle vente på lange processer, men vi har haft kvalificerede diskussioner om, skal vi gøre sådan her, skal vi gøre sådan, hvad tænker du om det her? Og så typisk vil vi så komme frem med 2, 3, 4 forskellige forslag til, hvordan man kan gøre ting, og så er noget af det, jeg i hvert fald glæder mig rigtig meget over i samarbejde med Claus. Det er, at vi er hurtigt til at træffe beslutninger, når vi håber, at vi har og tror på den rigtige løsning. Og der vil jeg sige, at det er sjældent, at vi har et 100% oplyst grundlag, men vi deler i hvert fald glæden ved at have meget høj sandsynlighed for, at vi rammer rigtigt, og så til gengæld kan arbejde med hastighed på vores side.
1: Tenoren Peter Lodahl er altså sammen med Claus Christiansen manden bag den nye store danske musikpris, Daphne Music Award, og så er han også talsmand for prisen. Hovedprisen i Danish Music Awards er på knap 5 millioner kroner, og de går til verdensstjernen, den kinesiske pianist Lang Lang. Det er der mange, der har kritiseret i det danske musikliv, men både Peter Lodahl og Claus Christiansen er glade for, at det er Lang Lang, som modtager prisen.
2: Lang Lang, altså det er jo helt utroligt at se ham optræde. Altså han er så spændende. Han udstråler bare noget, som meget, meget få mennesker er i stand til at udstråle. Og se ham sidde der ved klaveret, eller hvad det nu er, det er en nydelse. Det er en nydelse. Jeg ved ikke, hvorfor det er en nydelse, men det er en nydelse. Der er mange faktorer, der også indgår i det. Og X-faktor er også en del af det. Men først og fremmest, det aller vigtigste, det er jo, at han er fantastisk dygtig til det, han laver. Altså, det er jo nummer et. Men altså, det gør jo heller ikke noget, at han også har så... Han har et socialt sigte med sit liv. Det synes jeg også tæller meget med. Det er også en del af X-faktoren, efter min smag.
3: Og hvad tænker du på der med det sociale? Jamen
2: dertil, at han støtter, der bliver købt instrumenter ind til fattige skoler i USA, for børnene så får mulighed for at lære at spille og sådan noget. Altså sådan nogle ting. Han bruger ikke penge på at drikke kold bajer, for han står op til han går i seng, vel? Slet ikke. Men han bruger sine penge til at støtte noget, som har et socialt sigte. Ikke? Derfor synes jeg også, at han skal fortjene prisen.

0: har fulgt Lang,
1: siden han kom frem som det her wunderkind. Hvor han jo også til dels med rette blev kritiseret for at være en spillemaskine, der var uhyre dygtig teknisk. Jeg tror aldrig, der er nogen, der har klandret hans meget, meget høje tekniske niveau, men hvor man måske har savnet det, vi sådan fagsprog kan kalde agogikken i musikken, alt det, der er svært at definere. Og det, jeg i hvert fald har fundet glæde ved, så også med min egen professionelle baggrund, det er at kunne følge med de senere år, og se, hvordan han faktisk, hans indlevelse faktisk har bragt ham på et helt andet niveau, end da han kom frem i sin tid. Vi så ham sammen i Elbphilharmoni, hvor han jo akkompagnerede Cecilia Bartoli, og hvor man mærkede, at han formåede at træde ind i akkompagnatørens opgave, som ikke altid er været i forgrunden, men at akkompagnere og understøtte de farver, som den menneskelige stemme også frembringer, og hvor han bare havde en sensibilitet af en anden verden. Jeg har selv haft både æren og fornøjelse af at arbejde med nogle af verdens bedste akkompagnatører, og jeg lagde bare med stor måben mærke til, at han besidde den egenskab at kunne arbejde med sanger på et niveau, der var fuldstændig på linje med de aller største lead akkompagnatører, og den havde jeg ikke set komme. Og jeg tror i virkeligheden, de mennesker, som også har fulgt Lang, siden han kom frem i starten af 00'erne, tror jeg det var, som den her vidunder, men hvor man måske indimellem kunne savne, hvor er personen Lang bag det. Jeg synes, de mennesker skylder sig selv at opleve Lang igen i en version, der hedder 2026, og jeg tror, de fleste vil få sig en fantastisk positiv overraskelse.
2: Man kan jo godt sige, at det er, altså det, man kan da godt blive bekymret over, hvordan verden ser ud i dag. Det kan man da godt blive meget bekymret over, ikke? Og vi balancerer det måske på en tredje verdenskrig, altså grænse, ikke? Altså, det, altså, hvordan ser verden ud for vores børn og børnebørn og oldebørn, hvad det nu hedder alle sammen? Det kan vi jo. Det er da bekymringsværdigt. Og så altså, hver sådan tiltag til, at kunst, kultur får et løft, tror vi på, begge to, altså, at det kan da hjælpe lidt til i den rigtige retning.
3: Med kunsten.
1: Med kunsten, ja. Som fællesnævner.
3: Ja.

Det var lidt af minuetten fra Bachs Cembalo suite nummer 1, spillet af Lang Lang, den kinesiske pianist, der modtager Daphne-prisen i næste uge ved en koncert i Tivolis Koncerthal i København. En koncert, som vi i øvrigt også sender her i P2. Det var Iben Mogensen, der stod for indslaget og havde talt med Peter Lodahl og med biotech-milliardær, læge og forsker Claus Christiansen.

Musik af Dvorak var det her. Det var en tysk kvartet, Gropius-kvartetten, som spillede en sats fra Dvoraks strygekvartet nummer 12, den amerikanske. Og det er Puls, du lytter til. Vi taler med dem, der giver musikken liv og giver dig det vigtigste fra dansk musikliv lige nu. For eksempel den nyhed, som jeg så på Facebook forleden, som handler om sangeren Frederikke Kampmann. Hun træder nu ind i rollen som programchef for Operaren i Midten, en institution, der laver professionel opera i Struer, Holstebro, Herning og Ikast Brande, og som gerne vil udbrede kendskabet til opera i det midt- og vestjyske og vise, at opera er for alle, lige meget hvem man er og hvor man bor. Frederikke Kampmann skriver, at det er en stilling, hun går til med enorm entusiasme, men også med en god portion ærefrygt. Hun har, som hun siger, stået på mange sider af scenekanten og kommer fortsat også til at synge lidt, men glæder sig altså til at skulle være med til at bestemme, hvad der skal fylde sæsonprogrammerne hos Operaren i Midten. Jeg har hende her, Frederikke Kampmann, syngende i en sats af Herman D. Koppel.

fra en samling kærlighedssange af Herman D. Koppel fik vi her sangen På mit leje om natten. Frederikke Kampmann og Christian Vestergaard sang og spillede.

0: En armensk dans, musik af Katia Turian, her med et tysk orkester og dirigent Frank Biermann. Det danske musikliv har en stribe forskellige aktører. Der er musikerne, som spiller, og de er selvfølgelig meget vigtige. Der er også musikformidlere, koncertarrangører og undervisere. Nogle af dem er kandidater uddannet på musikvidenskab ved universiteterne i København og Aarhus. Men på Københavns Universitet er der lagt op til en stor besparelse på musikvidenskab. 4 undervisere har her i foråret modtaget en fyreseddel. En stor gruppe musikstuderende protesterer over nedskæringerne. De prøver at komme i dialog med ledelsen på Københavns Universitet. Og de har også tænkt sig at hive fat i politikere på Christiansborg, så snart en ny regering er på plads. De mener ikke, at de nedskæringer, der er sat i gang her, er forsvarlige i forhold til det, som de studerende i musikvidenskab skal ud og lave, når de er færdige på universitetet. Jeg mødte talsmanden for protestgruppen, Lukas Daldorf, til en snak om det.
1: Altså, musik, og det ved mange, der, alle dem, der spiller musik, det er noget, du skal lære med kroppen. Og kroppen lærer langsomt. Og det skal du gøre lidt ad gangen over en længere periode. Du kan ikke gøre det på et enkelt semester, hvor du sidder en gruppe af 24 mennesker i et lokal og får lidt at vide. Det kan man ikke.
2: Så hvad bliver konsekvensen af de her nedskæringer, sådan som I ser det?
1: Jamen, konsekvensen bliver, at vi nok ikke længere kan stå ved og sige, at man som musikvidenskaber har de praktiske egenskaber, som det kræver at komme ud og undervise i gymnasierne i virkeligheden. I hvert fald på den lange bane, hvis det er den her retning, vi fortsætter ned af. Så det vil vi gerne gøre noget ved.
2: Hvordan kommer en lytter af for eksempel P2, der godt kan lide klassisk musik, hvordan vil de kunne mærke det, hvis uddannelsen bliver så skåret, som der er tegn til her?
1: Altså, den gennemsnitlige lytter er jo nok forbi at være i uddannelse og sådan nogle ting, og det er jo der, hvor de vil komme i kontakt med mange af os fra musikvidenskab. Men det kunne da godt være, at hvis man gik til kor i sin fritid eller lignende, at der langsomt over tid er færre dygtige vikarer, for eksempel, til at tage over. Altså, kulturlivet bliver jo også ramt, når dem, der skal ud og ligesom arbejde med kulturen, de får færre værktøjer i kassen, ikke? Så ja.
2: Ja, så det er et eller andet med, at på sigt, så kommer der altså kandidater ud, der står sværere på en eller anden måde, og så bliver området svækket, er det sådan?
1: Ja, det vil jeg mene. Det kan man godt sige.
2: Hvad gør folk? Fordi jeg forestiller mig, at som du siger, det er praksisfag, og det skal ind i kroppen meget af det, så man har måske brug for det, uanset om man får undervisning i det eller ej. Hvad gør folk?
1: Jamen altså, virkeligheden er jo, at folk kommer fra forskellige steder, når de kommer på musikvidenskab, og det vi kommer til at opleve i praksis med de her besparelser, det er, at dem, som har, hvad skal man sige, vi kalder det, at have vokset op med et klaver i hjemmet, de kommer ligesom til at have nok fordele allerede med til at kunne komme igennem og stadig komme ud på arbejdsmarkedet, mens dem, som måske kommer fra et andet type hjem og ikke lige har råd til at få undervisningen privat, måske i løbet af uddannelsen også, altså, de kommer simpelthen ikke til at kunne komme igennem nåleøjet, kan man sige. Og så bliver det noget, hvad skal man sige, elitært i virkeligheden. Det at kunne komme ud og være musikformidler eller musikunderviser, det er jo i virkeligheden, altså, det synes vi ikke er den rigtige vej at gå.
2: Men det er måske ikke et problem for en feinschmecker, der godt kan lide klassisk musik, at dem, der kommer ud, det er så dem, der er særligt dedikeret til det?
1: Nej, det kan man selvfølgelig godt sige, men det, man så også skal have med, er jo, at vi vil gerne have nogle... Vi er meget glade for på musikvidenskab at sige, at vi er en bredspektret uddannelse, ikke? Altså, vi får ikke bare det at være dygtig til klaver. Der er jo nogen, der er rigtig dygtige, men det bliver man ikke en bedre korleder af nødvendigvis. Man bliver bare en dygtigere pianist, for eksempel, ikke? Men det at have noget erfaring, som både er akademisk, der giver dig nogle måder at kende til problematikker, før de opstår, eller kende til, hvor folk kommer fra forskellige steder osv., det giver ligesom en mulighed for at være en mere rundet lærer, der kan inkludere flere. Og en god lærer skal jo ikke være til for dem, der er dygtige, de skal jo i virkeligheden være til for dem, der har det allersværest, og hive dem op på et niveau, som de ikke selv vidste, de kunne komme op på. Så det... Det mener vi i hvert fald.
0: Og det siger altså Lukas Daldorf, talsperson for gruppen af studerende, der siger nej til nedskæringer på musikvidenskab. jeg mødte ham her lige uden for DR-byen inden udsendelsen. Det er jo sådan, at Københavns Universitet og Musikvidenskab faktisk nærmest er naboer til os her i DR P2. Og lad os lytte til koret Lille Muko, der blandt andet består af nuværende og tidligere musikstuderende. De synger her en sats af Lange Müller.

Universitetskoret Lille Muko under ledelse af Jesper Grove Jørgensen og en af Lange Møllers Madonna-sange fik vi her. Madonna over bølgerne.

Det her, det er musik af Beethoven. Det er hans elskede pastorale symfoni. Et virkelig dejligt værk fra 1808, hvor Beethoven tager os med ud på landet for at betragte naturen og opleve livet på landet med alt, hvad det indeholder af hårdt arbejde, smukke landskaber og bondefester. Symfonien er på programmet i Musikhuset Aarhus i morgen torsdag, og igen på fredag Aarhus Symfoniorkester spiller under ledelse af den spanske dirigent José Ramón Tabar. Vi lytter her til en indspilling med Copenhagen Phil og dirigent Lan Shui.

0: Første sats af Beethovens symfoni nummer 6, også kaldet Pastorale Symfonien, her med Copenhagen Phil og dirigent Lan Shui. Vi skal så småt til at slutte her i Puls. Mit navn er Max Fage Petersen. Med i redaktionen er også Nina Ørum, Iben Mogensen og Morten Kær. Vi er tilbage igen i næste uge, samme tid og sted. Jeg kan her på falderæbet nok lige nå en historie fra det store udland. Det handler om Metropolitan Operaen i New York, hvor økonomien lige nu skrænter. Og nu er en redningsplanke faldet ned i det mørke hav. Metropolitan Operaen The Met havde en milliardaftale med Saudi-Arabien, som skulle sikre økonomien. Aftalen gik blandt andet ud på et fast vintergæstespil i det nye operahus i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh. Men den aftale er nu lagt i graven af den saudiske regering, angiveligt fordi oliestaten er hårdt ramt af den igangværende blokade i Hormuzstrædet. De økonomiske konsekvenser fra krigen omkring den persiske bugt har fået Saudi-Arabien til at trække sig fra flere planlagte projekter. Så for at rette op på økonomien på The Met, så må de nu gå videre med en anden spareplan, der betyder, at omkring 10% af The Mets administrative medarbejdere kan forvente at få en fyreseddel. Og de resterende ansatte skal i en forventet periode på godt et år finde sig i at få en lavere løn. Det gælder også direktøren Peter Gelb og chefdirigent Yannick Neset-Séguin. Det er en historie, man kan læse i magasinet Klassisk. Og med det, tak for nu. Vi høres ved.
1: Hey, Paggio! Andate in pedervi, ma non più me. Due lettere prendi per due signore. Consegna tosto fuori via. Le sto, va, le sto, va.

e per necessità siar l'onore usare stratagem.

0: Ja, det var Bryn Terwell her sammen med Metropolitan Operaens orkester, en arie fra Verdis opera Falstaff.
1: Nyt fra hylden på P2.
2: Velkommen til. Mit navn er Sofie Dein Wallin. Måske har du hørt om dem, det danske vokalensemble Etla. For på trods af at være relativt nye på den klassiske musikscene som ensemble, så er de ved at få sparket døren godt og grundigt ind. For nylig har de medvirket i den anmelderroste og udsolgte opsætning af Kejseren af Portugalien på Betty Nansen Teatret. Og her stod de altså på scenen sammen med skuespilleren og fungerede som live musikere. Nu har de udgivet deres første EP med værket Månen af komponisten Adriana Kubica Kübek. Og det her værk, det er bestilt af ensemblet og blev opført som en del af deres koncertrække med titlen Hjælp med store bogstaver. Og så er det skrevet over et digt af den danske digter Barbara Agertoft, som så er blevet skrevet til 4 satser. Hvis jeg lige hurtigt skal sætte jer ind i, hvad det er for et værk, I skal forvente, så er det et meget fragmenteret værk. Det består af mange dele, og ensemblets 8 sangere, de kommer også meget langt fra hinanden undervejs. Intentionelt fra hinanden, heldigvis. Der er rigtig mange forskudte indsatser og stemmer, der glider ind og ud af hinanden, men det hele foregår over en meget rolig og meget stabil puls. Der er det her fælles fundament, men som faktisk først rigtigt samler sig til allersidst. Det er et meget indbydende, nyskrevet værk, som jeg synes kalder på, at man skal ud og opleve det live. Og så er der den her helt særlige Etla-lyd, som bare passer helt perfekt som fod i hose til den her musik. Det er selvfølgelig også skrevet til dem. Og det kan I også selv høre nu, hvor vi får hele værket. Det kan vi nemlig nå for en gangs skyld.

Adriana Kubica Kübecks værk Månen, skrevet til og fremført af vokalensemblet Etla. For mig indbyder det her virkelig til en live-oplevelse med den her musik. Alle de her forskudte stemmer. Det kunne være helt vildt fedt at kunne mærke det mere fysisk ved, at det jo kommer fra forskellige stemmer, som står forskellige steder i rummet. Det er uanset, om de forsøger at lave noget surround sound lignende, eller om de bare står på en række, så kommer det jo fra forskellige steder, og man kan høre de forskellige indsatser. Men det kan jo være, at det er noget, jeg får fornøjelsen af på et tidspunkt. Og så nåede vi jo simpelthen igennem en hel udgivelse i Nyt fra Hylden i dag. Det er da fantastisk. Og derfor så kommer der jo heller ikke mere fra mig nu. Ikke andet end at jeg bare vil sige tak, fordi I lyttede med. Jeg hedder Sofie Degn-Wallin, og jeg vil ønske jer en rigtig god aften.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få tæsk?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: P2-koncerten.
1: Nu kan du høre en koncert, der udforsker det tætte bånd mellem den franske komponist Maurice Ravel og så den spanske musik og den spanske komponist Manuel de Falla. De fandt begge inspiration i det parisiske avantgarde-miljø omkring år 1900. Vi skal til koncert i Madrid, og vi skal høre to klaverbrødre, José Enrique og Juan Fernando Moreno Sistán. Og de spiller musik af Ravel og Manuel de Falla, men også værker af Debussy og Chabrier. Noget af det er arrangementer for to klaverer, og de har faktisk også en tredje pianist med på fløjen, Anna Guijarro. Hun er muligvis deres gamle lærer. Hun er i hvert fald en generation ældre end de to brødre, så vidt jeg lige kan læse mig frem til. Og mit navn er Mark Svab Petersen. Jeg siger velkommen til en koncertaften med et program, der altså belyser den franske fascination af det spanske. Vi skal blandt andet høre Ravels Rhapsodie Espagnol, og vi skal høre Manuel de Fallas Nætter i spanske haver. Det er i anden del af koncerten. Allerførst gælder det tre romantiske valse af Chabrier, og som en lille appetizer, et kort instrumentalstykke fra Ravels skøre og sjove og sådan lidt erotisk humoristiske opera, Den Spanske Time, L'Heure Espagnole. Og så er vi i gang. Jeg skal nok fortælle mere om det hele efterhånden, som vi skrider frem i koncerten. Velkommen til P2-koncerten.

Musik af Chabrier var det her. Dejligt, svulmende, romantisk og fransk. Og det var altså de to pianister, José Enrique og Juan Fernando Moreno Chistán, der spillede. Tilsammen kalder de sig Duo Moreno Chistán. Og de har mere fransk musik til os nu. Planen er jo ellers, at vi langsomt vender os mod det spanske. Og vi havde også lidt af det i starten, et kort lille instrumentalstykke fra Ravels opera, Den Spanske Time. De to pianister skal spille musik nu af Gabriel Fauré, hans Pavane, som er et af hans mest kendte stykker, brugt blandt andet i film og reklamer. Det er skrevet omkring år 1887. Og det har noget vemodigt og langsomt over sig. En pavane, det er oprindeligt en dans ved hoffet. En værdig og langsom og ceremoniel dans. Man kan næsten se det for sig også, hvordan de medvirkende langsomt bevæger sig rundt og hilser på hinanden.

Ja, en elegant forestilling om en dans, som man kunne have forestillet sig det ved det spanske hof. En rolig og lidt vemodig dans, hvor der kun i begrænset omfang lægges op til dramatik. Musik præget af skønhed og nostalgi. Vi hørte Gabriel Fauré's Pavane med duo Moreno Chistán. Og vi er til koncert i Madrid. En koncert, hvor vi langsomt kredser os ind på det sanselige Spanien. Og den måde, man også opfattede Spanien på, hvis man var franskmand omkring århundredeskiftet år 1900. Spanien var på det tidspunkt et eksotisk sted. Det var varmt og anderledes og dunkelt. Nætterne er mørke i Spanien, og der er liv i de små gyder. Et folkeliv, som er mere fremmedartet end det, de kender i Paris. Og måske vil du kunne fornemme det nu, at vi langsomt bevæger os i retning mod det mere sanselige. Nu skal vi nemlig høre Debussy's forspil til en fauns eftermiddag. Om den her søvnige faun, der ligger og drømmer i solen. Halvt menneske er han, halvt dyr, menneske overkrop og kede ben. En naturånd, der er knyttet til skovene og markerne og den landlige natur. Faunen er et symbol på frugtbarhed, og han er glad for musik og lystighed. Vi skal høre musikken nu her i en udgave for to klaverer. Det er José Enrico Moreno Chistán, der spiller, og nu sammen med det, som jeg gætter på, er de to klaverbrødres tidligere lærer, nemlig den spanske pianist Ana Xui Jaró. Hun er 70 år gammel og er oprindelig fra Madrid, men har også uddannet sig i Rom og Paris. Lad os høre de to pianister.

Ja, det er et magisk stykke musik. Og nok mest kendt i udgaven for stort symfoniorkester, hvor man virkelig kan få farver og sanselighed ind i musikken. Jeg synes også, man får ret meget af det her i udgaven for to klaverer, som vi hørte her med José Enrique Moreno Chistán og Ana Guijarro. Det er præcis forspil til en fauns eftermiddag. Og vi er som sagt til koncert i Madrid. Nu er der en lille pause i musikken. De tre pianister, vi har hørt, de vender tilbage med mere fransk og spansk musik. Vi skal høre Manuel de Falla's Nætter i spanske haver, og vi skal høre Ravels Rhapsody Espagnol. Men her i pausen skal vi først høre lidt musik af Maurice Ravel, sonate for violin og cello. Jeg synes, vi trænger til noget, der i hvert fald ikke er klavermusik. Og her er det Raphael Pidoux på cello og Jean-Marc Philippe på violin.

0: Ja, der er god lyd på optagelsen her. En frisk optagelse udkommet tidligere i år med musikere fra Trio Wanderer. Det var Raphael Pidou på cello og Jean-Marc Philippe på violin. Og de spillede altså Ravels sonate for violin og cello.
1: P2-koncerten.
0: Vi skal videre nu i vores koncert fra Madrid med de to klaverbrødre, José Enrique og Juan Fernando Moreno Chistán. Vi skal høre dem spille musik af Ravel, Rapsodie Espagnol. Det er oprindeligt et tidligt orkesterværk af Ravel, men vi skal igen høre et arrangement for to klaverer. Det er musik fra 1908, og det er inspireret af spansk musik. Ravel, han blev født tæt på grænsen til Spanien. Han havde en baskisk mor med rødder i Spanien. Og der er fire satser i hans Rapsodie Espagnol. Så man kan godt sige, at musikken har karakter af en suite. Det starter med et natte-præludium med sådan en blød og tåget opbygning af noget spænding. Så følger en malagueña, en dans fra Malaga-regionen, i sådan en let svingende rytme. Og habaneraen, tredje sats, er oprindeligt en dans fra Havana. Den er om muligt endnu mere sensuel og også en lidt langsom, sløvet salsa, skæv. Der er et vrid i hoften i den rytme. Og som altid med Ravel er det meget raffineret, lavet, rent harmonisk. Og rapsodien slutter så med en feria, en festlig afslutning, der er hurtig og energisk. Og sådan set også godt må lyde nærmest kaotisk. Der skal det virkelig op og koge. Lad os høre en gang, hvordan de to spanske brødre forløser alt dette. Hvis nogen kan, så må det være dem.

Så har vi været i Spanien med den franske komponist Maurice Ravel og hans helt egen og meget raffineret måde at gå til toner og akkorder på. Rhapsodie Espagnol med José Enrique og Juan Fernando Moreno Chistán. Der er nogen, der kalder musikken her for et forstudie til senere værker, som for eksempel Ravels Bolero. Findes jo også i et arrangement for to klaver. Det gør nærmest al Ravels musik, og noget af den også skrevet for klaver. Ravel skrev oprindeligt det her som et orkesterværk, og ved uropførelsen i 1908 i Paris gik snakken på, om ikke det her var for poleret og koldt. Savner man lidt ægte spansk karakter i musikken? I så fald kan vi få det om lidt, når vi skal høre Manuel de Falla's Nætter i spanske haver. Men nu skal vi først have lidt musik af Debussy, og vi skal have den tredje pianist med ind her i aften, Ana Guicharo, med ind på scenen. Sammen med Juan Fernando Moreno Chistán spiller hun Debussy's Linda Rasha, som er musik inspireret af den mauriske arkitektur på Alhambra-slottet i Granada, så der er vi allerede lidt i Spanien her. Det er haverne, ikke mindst, som Debussy er blevet inspireret af. Så nu skal du forestille dig sådan en varm have på Alhambra-slottet i Granada med ja, varme, masser af varme og skygge også, springvand og mosaikker. Stemning og lys.

Klavermusik af Debussy. Musik for firehændigt klaver. Det var Ana Guijarro og Juan Fernando Moreno Chistán, der spillede Debussys Linda Rasha. Stykket her, det lå i skrivebordsskuffen. Det blev aldrig spillet offentligt, mens Debussy levede. Men det er jo sjovt at høre det her og have det med her i aften, hvor det netop handler om de franske komponisters feble for det spanske. Og så måske også lidt om, altså det handler også lidt om, hvad det er, den spanske musik rummer. Og det får vi et eksempel på nu, for nu skal vi høre en vaskeægte spansk komponist. Dog en komponist, som også var meget inspireret af de franske impressionister Ravel og Debussy, så det bider sig selv lidt i halen. Det er altid svært det der, hvis ikke umuligt at finde ind til kernen af, hvad det er i det her tilfælde. Hvad er den originale spanske musik? Ja, vi har nok en idé om, hvad det kunne være, men er den idé rigtig? Og er det den eneste rigtige idé? Nej, det er det nok ikke. Manuel de Falla blev født i Cadiz og betragtes af mange som Spaniens vigtigste komponist i nyere tid. Han har skrevet 3 operaer, 2 balletter, en rituel ilddans, en trekantet hat, spanske stykker, spanske folkemelodier, en cembalo-koncert og nætter i spanske haver. Det er musik fra 1909, vi skal høre nu. Manuel de Falla boede i Paris på det tidspunkt, der var blevet opfordret til at skrive musikken af pianisten Ricardo Viñas, en spansk pianist, der også opholdt sig i Paris og opførte musik af Ravel og Debussy og Erik Satie også. Og det var også Ricardo Viñas, der opfordrede Manuel de Falla til at lave musikken senere for altså et andet arrangement for klaver og orkester. Men vi skal høre den her i den udgave for firehændigt klaver, som er den oprindelige, plus en ekstra pianist ved et selvstændigt klaver. 3 pianister altså i alt, og 2 klaverer. Ja, det er en klaverfest, vi er med til her i aften i B2-koncerten i Madrid. Manuel de Falla var jo et selv solist, da musikken her første gang blev opført i London i 1921. Og spanske haver om natten, det er omdrejningspunktet. Der er der ikke noget som det, der kan sætte fantasien i gang. Nætter i spanske haver. Hvad kan der ikke foregå sådan et sted, en spansk have om natten? Vi skal igen til en af haverne i Granada, hvor der dufter af jasmin, og hvor de fantastiske geometriske mønstre fra islam pryder vægge og springvand. Og flere haver venter forude i de Faljas musik. I den næste have foregår en eksotisk dans. Og i den tredje have, der er vi i Córdoba, så vi kommer lidt rundt også i det sydlige Spanien. Og det gør vi altså i trygge hænder med 3 spanske pianister, Ana Guijarro, José Enrique og Juan Fernando Moreno Chistán. God fornøjelse

Musik af Manuel de Falla, Nætter i spanske haver. Musik fra første del af det 20. århundrede. Her spillet af tre pianister, fordelt ved to koncertflygler. Ana Guicharro, José Enrique og Juan Fernando Moreno Chistán. De to klaverbrødre sammen med Ana Guicharro. Og Manuel de Falla blev som sagt født i Cadiz. Hans første musiklærer, det var hans mor. Men senere rykkede han til Madrid og fik undervisning der. Han var meget interesseret i den oprindelige spanske musik, især den andalusiske flamenco, og det kan man godt mærke i flere af hans værker. Og så kom han til Paris, hvor han boede og levede i årene 1907-1914. Det var her, han også mødte andre komponister, de franske, for eksempel Maurice Ravel, Claude Debussy og også Paul Dukas. Så vendte han tilbage til Madrid ved begyndelsen af Første Verdenskrig, fuld af inspiration efter opholdet i Paris. Og han skrev en masse musik i den periode her, hvor han er omkring 40 år gammel. Vi er til koncert i Madrid, og de tre pianister har en enkelt ting mere til at sætte ekstra nummer. Vi skal høre Debussy's Clair de Lune. Og det er ikke fordi, der er så frygtelig mange toner i den, så når de deler det ud på i alt seks hænder, ja, så er det måske mere en gimmick, end det er for musikkens skyld. Eller, ja, jeg kan fortælle, at der er pillet lidt ved arrangementet her, også for at give det en lille smule spansk flavor. Så nu er det månelyset i en spansk have, Clair de Lune.

Platte Lune fra Debussy's Suite Bergamasque. En klaversuite, som Debussy begyndte på allerede i 1890, da han var 28 år gammel, men så komponerede videre på det i starten af det 20. århundrede, og satsen Platte Lune ligger som den tredje i rækken. Den har fået sin titel efter et digt af Paul Verlaine. Og suiten Bergamasque er også orkestreret mere end én gang. Platte Lune i særdeleshed findes i utallige udgaver. Det er et meget kendt og elsket stykke musik. Her fik vi det med Anna Guichardot og med José Enrique og Juan Fernando Moreno Chistán. Tre pianister fordelt på to klaverer. Og det er P2-koncerten, du lytter til. Vi har været til koncert i Madrid, en koncert, der udforsker det musikalske forhold mellem Frankrig og Spanien med musik af Ravel og Debussy og Manuel de Falla. Og i første del hører vi også musik af Emmanuel Chabrier og Gabriel Fauré. Du kan spole tilbage i appen DR Lyd og høre det hele en gang til, eller give det videre til en, du tænker, der har brug for lidt spansk-fransk klavermusik. Ja, og koncerten, vi har lyttet til, fandt sted i Madrid i november måned. Den er blevet delt med os via det europæiske radiosamarbejde EBU. Den er også blevet sendt i Kroatien og Korea, og i Sverige og Rumænien og Italien og Brasilien og i England. EBU, som giver os muligheden for, at vi kan dele musik på kryds og tværs af landegrænserne.

Det var Aarhus Symfoniorkester, der her spillede musik af Maurice Ravel. Præludiet fra hans Tombeau de Couperin. Og det var Marc Sostro, der dirigerede. Det er fra et album, der kom i 2024 med orkesterværker af Ravel. Og lad os bare høre resten af den suite, Le Tombeau de Couperin. Her kommer en dans, en folin. Og efter det har vi også en rigodon og en minuet.

Marc Sostro dirigerede Aarhus Symfoniorkester i Les Tombeaux de Couperin, musik af Maurice Ravel. Og vi får mere af det nu. Vi skal høre Ravels strygekvartet i F-dur, og det er med en strygekvartet franske musikere, og de har taget navn efter en anden fransk komponist. De hedder nemlig Debussy-kvartetten.

første og anden sats fra Ravels strygekvartet i F-dur. En indspilning her med Debussy-kvartetten fra 2024. Og med det så skal jeg, Max Fage Petersen, så småt til at lukke ned her i P2-koncerten i aften. Der er natsværmeren kl. 22 med Tina Rømer. Og frem til da, så får du lidt mere af Ravels strygekvartet i F-dur. Vi kan ikke nå det hele, men du får så meget, vi nu kan nå af tredje sats.

0: Dejlig musik af Maurice Ravel. Det var lidt af tredje sats fra hans strygekvartet i F-dur.
1: Natsværmeren på B2.
2: Jeg hedder Tina Rømer, og floden strømmer igennem de næste 2 timer i Natsværmeren i form af strømmende toner. Her først i tåreform, Lise Reinau synger.

Måske kunne du høre, hvem der sang her. Det vender jeg tilbage til lige om lidt. Jeg vil først lige fortælle, hvor jeg begyndte denne gang. Det var med Arthur Hamiltons Cry Me a River, som Lise Reinau sang. Og så hørte vi Henry Mancinis overlegne melodi, kort fortalt af violinisten Laurent Korsia. Det var Moon River. Og så hørte vi Paro River, en af Amazonflodens bifloder, Paro, i musik af Philip Glass, og det var det brasilianske percussion ensemble Wakti, der spillede. Og her var det så Marilyn Monroe, der sang River of No Return. En sang af Lionel Newman med tekst af Ken Darby. Jeg fortsætter med et solo klaverstykke af Sibelius. Titlen er Granen, altså en hyldest til grantræet.

Her fik du to gange Sibelius. Først så var det Granen, et klaverstykke af Sibelius, spillet af Jean-Baptiste Dulcet. Devotion er titlen på det her, der stammer fra samlingen af to alvorlige melodier, som Sibelius kalder dem. Finlands Radiosymfoniorkester spillede. Christian Tetzlaff var solist. Det var to gange Sibelius, nu får du to gange Caroline Shaw. Hun er sanger, og hun er komponist. Vi hører hende først medvirke som alt sanger. I koret med det yberskønne navn, Room Full of Teeth. Her synger de Render.

Jeg er ret stor fan af Caroline Shaw. Hun skriver rigtig spændende musik, synes jeg. Hun er stadig rimelig ung. Hun er i starten af 40'erne, amerikansk komponist, sanger, og hun spiller i øvrigt også violin. Og så er hun en af grundlæggerne af vokalensemblet Room Full of Teeth. Og det var det kor, hun medvirkede i det første, vi hørte, Render af Brad Wells. Og det, vi lige har hørt, står Caroline Shaw bag, og titlen er And the Swallow. Det var United Strings of Europe, der spillede. Nu skal vi igen ud på floden, og vi skal ud på den. Vi skal ud på den frosne flod, så vi kan tage skøjter på og komme væk i en hulens fart, komme væk fra julens strabasser, og måske først og sidst komme væk fra en svær kærlighed, ulykkelig kærlighed. Det er Joni Mitchells sang River, som vi hører to af hendes kanadiske yngre kolleger synge. Meget fin udgave, synes jeg. Det er Katie Lang, og det er Madeleine Peru og River.

Vi kom fra Joni Mitchells River, sunget af Katie Lang og Madeleine Perrot. Og så hørte vi Michel Camilo med BBC Symfoniorkester spille uddrag af egen klaverkoncert. Og her var det Claire de Lune sur Les Tongues du Bac, musik af Marcel Tournier, med kvartet Voce og harpenisten Emmanuel Saison. Og det lyder som om, at det er kraftigt inspireret af Debussy's Claire de Lune. Og skal vi ikke lige høre den?

Det her er et nummer af Hans Philip og Christian Balvig. Afsked hedder det. Og vi har også hørt Debussy's Clair de Lune med violinisten Janine Jansen. Carl Nielsen marcherer her. Det er Martin Roscoe, der spiller en lille march som afslutning på denne del af Natsværmeren.

0: En af de syge passagerer fra krydstogtskibet Hondius, som er ramt af den dødelige Hansavirus, menes at være landet med fly i Hollands hovedstad Amsterdam. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Tidligere på dagen der blev tre syge passagerer evakueret fra skibet for at modtage medicinsk behandling i Holland. Et fly med to andre passagerer landede ifølge AFP på øen Gran Canaria i eftermiddags. Hondius-skibet er lige nu på vej til den spanske ø Tenerife med resten af passagererne. Novo Nordisk kunne i dag præsentere et kvartalsregnskab med et overskud på 29,5 milliarder kroner. Og det er godt nyt for medicinalganten, der blandt andet sælger slangemidlet Wegovy, der nu kommer i pilleform. Og det bliver den lille pille med stor betydning for virksomheden, der har noget at skulle bevise, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
1: De skal have solgt rigtig mange piller for at få deres omsætning op der, hvor den var engang. Altså, de skal vise, at de stadig har den, at de forstår det nye marked, at patienterne i nogle tilfælde er blevet forbrugere, der bare gerne vil tabe sig, og man forstår at ramme det marked og sælge til dem. Så der er meget på spil for Novo Nordisk.
0: Novo har ifølge Kasper Skrøder haft et rædselsfuldt år, hvor de har måttet nedjustere tre gange og skille sig af med rigtig mange ansatte. Så spørgsmålet er, om der er tro på fremtiden.
1: Det er klart, at Novo Nordisk har gennemført Danmarks historiens største fyringsrunde. 5.000 mennesker er blevet fyret.

0: Mere vil hun dog hverken sige om det eller formand Lars Bøjes lederskab. Lars Bøje Mathiesen har saveretten på det her. Det er hans parti, så han må fortælle, hvorfor partiet er mislykket, som det er nu, siger hun. Og så siger hun også, at hun godt forstår, hvorfor folk er skuffet over hende og skuffet over partiet helt generelt. I interviewet vil hun ikke afvise i fremtiden at blive medlem af et af de andre borgerlige partier. Og du kan læse interviewet i sin helhed på dr.dk. Tørt og klart vejr over hele landet. Temperaturer fra 7 grader varme ned til omkring frysepunktet. Svag til jævn vind fra forskellige retninger. I morgen en del sol, men særligt i de centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer og lokalt en enkelt byge. Temperaturerne ligger mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Lauke Jung.
1: Natsværmeren på P2.

Natsværmeren. Jeg hedder Tina Rømer. Vi kom fra et intermezzo af Francesco Ciglia. Og her fremmanes storbyensomhed, eller i hvert fald det at være alene i en by, er nummer Alone in Kyoto.

Den løber ud næsten som en filmrulle. Fades i hvert fald. Vi har lyttet her til uddrag af Christian Balvis Bird Suite 2 med ensemble Hermes og Christian Balvis selv på klaver. Så vi har også hørt den iranske duo Nash Duo med nummeret Sospiro. Og det var Lang Lang, der spillede Robert Schumann fra den klavercyklus, der hedder Kinderscenen. Hvor det rigtig kendte uddrag er Trømmerheim. Du fik et af de andre fine stykker fra den. Og nu til noget andet fint. Det er tre stjernemusikere, intet mindre, der spiller Beethoven af trio i B-dur.

Vi kom fra Beethoven, af trio i B-dur, Leonidas Kavakos på violin, Yuriy Marcello og Emmanuel Ax på klaver. Og her var det koret Theater Voices, Paul Hillier dirigeret i musik af Johan Johansson, der selv medvirkede på alskens elektronisk lydfrembringende instrumentarium. Og vi hørte uddrag af Johan Johanssons drone, Messe Drone Mars. Og her er Mikkel Andersen godt i gang med at spille en vals af Villa-Lobos.

En guitarvals af brasilianske Villa Lobos blev til folk music. Miss Noble hedder nummeret her, Tolok Caroline, som det franske ensemble The Curious Bards spillede. Og ophavskvinden bag det næste hedder Emilie Meyer, og vi hører af hendes fjerde symfoni.

Et tysk orkester spillede af tyske Emilie Meyers 4. symfoni. Og her to pianister samlet om en vals af Brahms. Katrine Pinterup og Tonja Lemo spillede. Vals i sidsmål. Jeg hedder Tine Rømer, og nu vælser jeg videre ud i natten og siger tak for denne gang med et korstykke af Richard Rodney Bennett. Koret Tenebrae synger her A Good Night.

0: Borgernes parti var imploderet, og det var ikke længere muligt at gøre en forskel. Det siger Nadia Natalie Isaksen i sit første interview, efter hun i søndags meddelte, at hun forlod partiet. Borgernes parti blev valgt ind i Folketinget med 4 politikere for blot 6 uger siden, men nu er der kun en tilbage, formand Lars Boje Mathiesen.
1: Man kan vel godt sige, at projektet lidt er imploderet, og at jeg ikke ser mig selv komme igennem med de politiske mærkesager, jeg har på dagsordenen i partiet, som det er nu.
0: Nadia Natalie Isaksen ønsker ikke at uddybe, hvad der er galt med Borgernes parti. Det er op til formand Lars Boje Mathiesen, siger hun.
1: Det er ham, der har startet partiet. Det er ham, der har serveretten for at fortælle, hvorfor partiet i virkeligheden er mislykket, som setupet er nu, ikke?
0: Den nyslåede løsgænger forstår godt, at nogle vælgere er sure over, at hun forlod Borgernes parti få uger efter, hun blev valgt ind til Folketinget for partiet.
1: Jeg forstår godt vreden. Jeg forstår godt, at der bliver en stigende politikerlede.
0: Men Nadia Natalie Isaksen håber på at kunne genvinde tillid fra vælgerne gennem hårdt arbejde som løsgænger i Folketinget. Du kan læse et længere interview med Nadia Natalie Isaksen på dr.dk. Bekymrede naboer til ulveangrebene på ponyer ved Egved nær Vejle kan ikke få statstilskud til ulvesikret hegn. Tilskudspuljen den lukkede nemlig 28. februar, og den særlige akutpulje kan kun søges, hvis en ulv allerede har angrebet ens egne husdyr. Naboerne de står derfor med 2 muligheder: at sætte deres dyr på fold uden ulvesikring eller selv betale for hegnet. Men nu er der måske politisk velvilje til at hjælpe dem. Alternativets ulveoverfører Torsten Geil vil dog først have undersøgt, om ulve også angriber større dyr, før reglerne for tilskud ændres. Ellers så mener han, at der skal flere penge i det.

0: kroner, og der blev søgt for 69,5 millioner kroner. Årets Champions League-finale, den bliver engelsk mod fransk. Det står klart efter, at de forsvarende mestre fra Paris Saint-Germain vandt over Bayern München onsdag aften. I Bayern der endte kampen 1-1, men eftersom PSG vandt det første opgør i Paris, kunne de booke billetten til finalen mod engelske Arsenal 30. maj, og den bliver spillet i Budapest. Torsdag en del sol, men særligt den centrale del af landet, perioder med lidt flere skyer.
1: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: En af de syge passagerer fra krydstogtskibet Hondius, som er ramt af den dødelige Hansa-virus, menes at være landet med fly i Hollands hovedstad Amsterdam. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Tidligere på dagen der blev tre andre syge passagerer evakueret fra skibet for at modtage medicinsk behandling i netop Holland. Resten af Hondius er lige nu på vej til den spanske ø Tenerife med resten af passagererne og besætningen. Flere steder i Storbritannien, der går de til valg torsdag. Og selvom parlamentet og premierminister Keir Starmer ikke selv er på valg, så kan det alligevel vise sig udslagsgivende. For Starmer og hans parti Labour står ifølge meningsmålingerne til en ordentlig vælgerlusing, når der skal stemmes til de lokale parlamenter i både Wales og Skotland. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev, hun befinder sig i den walisiske hovedstad Cardiff. Normalt en højborg for Labour.
1: I de 27 år, Wales har haft eget parlament, ja, der har Labour regeret. Så hvis ikke man stemmer på Labour i Wales, ja, hvem stemmer så? På den måde er Wales et mikrokosmos, som bliver fuldt med særlig stor spænding i de her dage.
0: Starmer gik til valg på mere vækst, der skulle komme alle samfundslag til gode, men antallet af britter, der lever i relativ fattigdom, er steget og er nu over 13 millioner. Et af de steder, hvor de ikke har mærket nogen fremgang de seneste år, er den walisiske by Port Talbot. Cassius Walker Hunt, han mistede sit job på det lokale stålværk, og nu langer han i stedet kaffe over disken i byens nedslidte gågade.
2: The unions are all Labour, through and through. The unions advise us to vote Labour and they'd save our blast furnaces. And unfortunately we didn't.
0: Fagforeningerne står alle sammen bag Labour i tykt og tyndt. Fagforeningerne anbefaler os at stemme på Labour for at redde vores produktion. Desværre blev vi ikke reddet. Det var et problem for mig med Labour. Her i Port Talbot er vi blevet svigtet, siger Cassius Walker Hunt. Højrefløjspartiet Reform UK og det lokale venstrefløjsparti Senna Cymru står til gode valg. For to år siden der fik nordjyske museer indleveret to guldarmringe fra vikingetiden. Og nu er der fundet fire mere, hvilket gør det til det tredje største guldfund i Danmark fra vikingetiden. Det var en hundelufter, som fandt de første to armringe i en skov ved Rold i Himmerland, til stor overraskelse for kulturarvschef Torben Sarau.
3: Vi har jo aldrig oplevet noget lignende før. Normalt er det jo

0: Særligt i den centrale del af landet perioder med lidt flere skyer.
1: Klassisk mix på P2.
2: Og i denne udgave, der er du i hænderne på mig, Malena Rønnow. Velkommen til. Om en lille halv time, der har jeg en symfonisats af Mahler til dig, som bliver kaldt for en af de bedste kærlighedssange nogensinde. Men før det, der skal vi lige have lidt sommermusik.

De kan altså noget med sommeren, de svenskere. Her der var det Sommersong, altså sommersang fra Wilhelm Pettersson Bergers Frøsøblomster suite. Og jeg undskylder til vores svenske broderfolk. Min svenske udtal er virkelig ikke særlig god. Så bær over. Til gengæld så har jeg ikke noget problem med at udtale Michaela Petri. Det var hende, der var solist sammen med London-filharmonikerne. Og vi skal fra den ene svensker til den anden. Ham her kan jeg heldigvis godt udtale. Vi skal nemlig høre scherzosatsen fra Ture Rangströms Divertimento Elegiaco, og den er det Stockholm-filharmonikerne, der spiller.

0: En symfoni skrevet over en kærlighedssang. Det er, hvad du lige hørte. Det var nemlig andantesatsen fra Nino Rotas Sinfonia sopra una canzone d'amore, hvis det skal være på italiensk. Og altså, ja, symfoni skrevet over en kærlighedssang, det synes jeg er en ret herlig titel. Og vi skal have det hele med. Det var Massimo Teatrets orkester fra Palermo, der spillede.
1: Du lytter til B2.
0: Og der er mere kærlighedsmusik senere, men først får du lidt cello.

Jean-Guillaume Queyras lod fingrene drøne over cellons gribebræt som solist sammen med Ensemble Resonance her i tredje sats af Carl Philipp Emanuel Bachs cellokoncert i B-dur.

Talisch-kvartetten spillede første sats, en vals i A-dur fra Dvoraks 8. valse opus 54, arrangeret for strygekvartet. Og sådan en lækker lille vals, den ligger jo perfekt op til en symfonisats, som den finske dirigent Osmo Vänskä kalder for en af de bedste kærlighedssange nogensinde. Det er Adagiettoen, fjerde sats fra Mahlers 5. symfoni, Vänskä taler om. Og om lidt så får du den i en indspilning med ham selv og Minnesota-orkestret. Mahler skrev den her sats lige omkring, da han blev gift med komponisten Alma Schindler. Og det er ikke en sats, der er nem at ramme sådan rigtig rigtigt, men det gør Osmo Vänskä. I et interview, der siger han, at satsen her, det er alting i den, handler om klangfarve. Den skal have, siger Vänskä, de blødeste dynamikker og masser af luft. Nærmest som et gennemsigtigt forhæng. Her siger Mahler, at hvis du er virkelig lykkelig, så skal du skjule det.

her er musik, man aldrig nogensinde har lyst til slutter. Det var fjerde sats af Adagietto fra Mahlers 5. symfoni, og du hørte Minnesota-orkestret under ledelse af Osmo Wenske.

When the Night Wind Howls fra operetten Rodrigo af Arthur Sullivan fik du her. En parodi på de her gotiske operaer, der var meget på mode i 1800-tallet. Og her er det måske nok meningen, at vi skal gyse en lille smule, når der bliver sunget om spøgelser og døde og flagermus og hvad har vi ellers. Men det er nok mere meningen, at vi skal grine. Du hørte Bryn Terfel i selskab med Sveriges Radios Symfoniorkester. Og fra alt det her mørke og uhygge musik, så skal vi ud til lyset og solen og foråret.

Ulu Sinfonia og Roman Gamba spillede satsen Frühlingsträume, forårsdrømme, fra værket Aus Finland af Selim Palmgren. Og efter forår, der kommer sommer, også i klassisk mix. Jonas Rasmussen og Akademisk Kor Aarhus synger os nemlig ud af denne time med satsen Yndigt dufter Danmark af Svend S. Schultz.

0: Lige nu der tykker Iran på et nyt fredsforslag fra USA. Ifølge Donald Trump der kan det afslutte konflikten mellem de to parter og genåbne Hormuzstrædet, hvis iranerne altså nikker ja til det. Den amerikanske præsident han har dog erklæret krigen tæt på overstået flere gange. Og ifølge vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så er det vigtigt at kigge på den reelle situation ved Hormuzstrædet, i stedet for at lytte til de amerikanske og iranske meldinger.
1: Og indtil nu har der jo været masser af gange, hvor man havde en fornemmelse af, at en aftale er tæt på, og derfor kunne man forvente, at Hormuzstrædet bliver åbnet. Det er jo altså ikke sket endnu.
0: Det er begrænset, hvad man ved om det aktuelle fredsforslag, men meldingen lyder på, at det måske nærmere er en rammeaftale end en endelig fredsaftale i sin endelige form. Ifølge Kim Bildsøe Lassen, så skal en aftale indfri to vigtige mål for Donald Trump, hvis ikke krigen skal være en fiasko for ham.
1: Og det handler jo altså blandt andet om atomaftaler, som jeg siger, og så handler det om Hormuzstrædet. De to ting skal igennem, før Donald Trump kan komme tilbage til amerikanerne, kan komme tilbage til de amerikanske politikere og sige, at det her, det var umagen værd, at det gav mening.
0: Børn og unge under 18 år, de må hverken gå på casino eller otte, men igennem videospil har de nem adgang til noget, der svarer til gambling. Så lyder kritikken fra flere sider om det, der på gamingsprog hedder lootboxes. Det er en form for lykkeposer, der findes i mange spil, hvor du kan vinde forskellige præmier, f.eks. en ny bil i et bilspil. De koster typisk mellem 10 og 20 kroner, og sådan nogen har halvdelen af alle 11-16-årige prøvet at købe. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og det er et problem, det mener Emil Ludvigsen. Han er ekspert i gaming og online-fællesskaber ved centret.
2: Uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere. Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
0: Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af de 11-16-årige, der har købt en lootbox, får lyst til at købe en mere. Det er, at de har rakt ud til en række spiludbydere, blandt andet Roblox, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktør Niels Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Årets Champions League-finale, det bliver engelsk mod fransk. Det står klart efter, at de forsvarende mestre Paris Saint-Germain vandt over Bayern München onsdag aften. I Bayern endte kampen 1-1, men eftersom PSG vandt det første opgør i Paris, kunne de booke billetten til finalen mod engelske Arsenal. Den bliver spillet 30. maj i Budapest. Torsdag en del sol, men særligt i de centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer. Temperaturerne de ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
3: Klassisk mix på P2.